0: Kyllä mä muistan esimerkiksi ajat, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
1: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
2: Mä olin sotamies.
1: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskan

0: Aito iskelmä.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/iittala.

0: Hyvät ystävät, se on torstai ja se on Aito Iskelmä -festareiden aatto.
1: Oi, että mikä fiilis.
0: Se on huomenna, se alkaa.
1: Kyllä, jos sulla ei ole vielä lippuja, niin käy nappaamassa, niin nähdään Porissa huomenna. Ja aitoiskelmäfestivaali.fi-osoitteessa voit vielä itsellesi hankkia nuo liput.
0: Viime hetken lippuhankinnat tehdä. Kuuntelet siis Aito Iskelmä aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Anteeksi, tulee kahviröitä. Ne on kaksi kemiaa, se on kohta nyt Suvi Teräs niska.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Ne on kaksi ja kemiaa soi Aito Iskelmän torstai-aamussa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta ja oikein hyvää nimipäivää, Uuno. Uuno viettää tänään nimipäivää. En tunne ainuttakaan Uunoa. Turha puro nyt niin, toki tulee mieleen. Isä.
0: Uuno on numero yksi, rupeaa soimaan saman niin tien päässä. Sitten tulee mieleen Uuno-peli. Meidän perheessä pelataan kesäisin tosi paljon Uuno.
1: Joo,
0: kesäiltasi.
1: Se on kiva peli ja se on semmoinen, niin kuin, että iästä riippumatta, niin siinä voi kyllä menettää hermot.
0: Siis olin juuri tulossa siihen, että olen hyvä häviäjä, en ole.
1: Joo, just näin. Ja mä oon taas niitä vanhempia, jotka antaa niin kuin niitä, jotka ei ole hyviä häviäjä, niin voittaa. Ai ihan vain sen takia, että pysyisi niin kuin silleen tunnelma hyvänä.
0: No se on varmasti tosi kypsä ja fiksua. Mun isäni, joka täyttää tänä vuonna 70, niin viimeksi viime vuosi sitten juhannuksena, kun pelattiin Uunoa porukalla, niin hän koko ajan voitti kaikki pelit. Ja sitten sanoi niin kuin lapsen lapsille, että kato, kun on huono, niin on huono. Semmosta se on. Aivan tosissaan. Aivan tosissaan.
1: Eli mä tiedän, mistä se periytyy, toi kilpailu mietti.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: onnellinen Kaija K. esiintyy myös Aito Iskelman festareilla tulevana viikonloppuna. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta ja hyvää torstaita. Kohta me tarjoillaan sulle pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun.
2: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
3: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
4: Yhtä auttaa vain Jumala.
3: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu sauni, ota easy and nauti edelleen.
11: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
13: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
13: Valmiit.

0: sitten ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
4: herkkuja ruokapöytään.
5: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
7: Mitä sä nyt oikein höpötät?
6: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
7: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
6: Ja vist. Saanko mä tilata?
7: Et saa. Nei.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: No hei, rakas.
0: Ootko Prismassa?
19: Täällähän minä.
0: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
0: Ei niin mikään.
19: No mitäs nyt niin?
0: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
19: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
19: No hyvä.
0: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä ajatus tähän aamuun. Sen välissä, mitä tapahtuu ja miten reagoit tapahtumaan, on pause ja tila. Ja siinä tilassa sinä valitset, miten toimit seuraavaksi.
2: Ai vitsi, oiski pause. Mutta se on vähän niin kuin, sä oot monesti sanonut, että se on se 90 sekuntia, mitä pitäisi ottaa rauhallisesti ennen kuin reagoi. Ei onnistu meikäläisellä.
1: Mutta ajattele, mikä mahtava haaste ja semmoinen itsekasvun mahdollisuus.
2: Niinpä pitäisi mennä epämukavuusalueelle. Jep. Ja siellähän se kasvu vaan tapahtuu, että ehkä mä nyt yritän. Kesäloma on hyvä aikaa harjoitella, kun on kaikki. Ei voi niinku verota kiireeseen tai että on stressihormonit koholla.
1: Ihan oikeasti siis, niinku lomalla pitää ottaa rennosti, mutta mä näen myös aina loman semmoiseen mahdollisuuteen laajentaa sun omaa todellisuutta.
2: Nyt mä keksin. No. Arva mitä, sillä hetkellä kun tulee kesälomalla se fiilis, että mä sanon, niin kaataa itselleen 16 senttiä viiniä, juo rauhassa sen viinilasin ja katsoo sen jälkeen, mikä on fiilis.
1: Sen jälkeen mä oon näyttänyt tosi paljon vaaleanpunaisemmalta.
2: Velat on saatavia.
1: Aivan.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Tässä Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Ei Suomen muotoisen pilven alla, vaan tää toinen hyvä biisi.
3: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Elton John, Candle in the Wind. Aina muuten kuin toi, mikä tahansa Arttu Viskarin biisi soi, niin meillä rupeaa täällä studiossa soimaan
1: puhelimeen.
0: Miksi me osaan puhua?
1: Se on kesäloma lähenee.
0: Mä mietin sitä viiniä, niin mulla menee sanat sekaisin. Joo, siis Kinnunen Aleksandrova täällä, mutta kun tällä viikolla Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla,

0: soi, niin silloin kannattaa soittaa studioon.
1: Ja ihanaa tällaista niin kuin extempore elämää, eli silloin kun se soi se biisi ja soitat tänne 020 343 200, niin voit saman tien voittaa itsellesi ja ystävällesi liput Aitoiskelman festareille, ja huomenna ne alkaa.
0: Mm. Että silleen, että jos niin kuin yhtään fiilistelet tota festarin mahdollisuutta, niin kannattaa ruveta niin kuin pakkaa varalta laukkua.
1: Joo, ehdottomasti, niin saadaan yhdessä laitettua sitten kesämekot ja nahkatakit niskaan.
0: Meemme kaiken arvoinen kohta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
7: Pondoraa!
8: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
7: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
9: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
19: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
9: No laita vaikka katkarapu.
19: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
0: Felix, herkkuja ruokapöytään.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
16: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
16: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: On muu.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
22: No hei rakas.
23: Ootko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: kaiken arvoinen Aito Iskelmän torstai-aamussa. Kinnunen Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään on viimeinen kerta ennen kesälomia, kun kisataan maailman helpointa kisaa.
0: Tunnin päästä se tapahtuu ja huomenna sitten me palataan muuten aamushowssa kevään parhaisiin paloihin, vieraisiin ja kaikkeen muuhun, koska huomenna meillä alkaa sitten loma. Tai se ihan vielä, kun on festarihommat ensin, mutta kuitenkin.
1: Jälkeen. Mutta jos sulla on jäänyt mieleen joku haastattelupätkä esimerkiksi tästä kevätkaudelta, niin laitapa viestiä

0: 050-5699475, niin me kaivetaan se sulle.
1: Nyt palataan eiliseen maailman helpoimpaan kisaan, kun meille studioon soitti Teemu.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään maailman helpointa kisaa pelaa Teemu Puumalasta. Hyvää huomenta.
3: No hyvää huomenta.
0: Mites Teemu, eilen eduskunta päätti, että alkoholia saa myydä ihan kotiin kuljetettuna ja alkot saavat olla vastaisuudessa myös sunnuntaisin auki, niin millä mielellä sinä vastaanotit tämän uutisen?
3: No ei se nyt mun elämääni juurikaan vaikuta, mutta saako sitä sunnuntaina vai saako sen kotiin, että hyvin vähäistä käyttö, mutta tietysti varmasti ihan ok nykymaailmassa ja Eurooppaa ajatellen, niin yep. Vähän vapauttaa niitä asioita.
1: Just näin. Tämä on varmaan aika tyypillinen vastaus, että ei oikeastaan muuta omassa elämässä hirveästi mitään. Ja näin ei. Se saa ollakin. Maailman helpoin kisa, onko sulle tuttu konsepti?
3: No joo, on.
0: Me kerrataan, tuli sen verran tuolla tavalla niin kuin... Ei niin varmasti, niin kerrataan. Eli 9 kysymystä meillä on sulle, jos kaikkiin vastaat oikein, niin voitat aitoiskelmän parkkikiekon kangaskassin sekä sitten 50€ ruokakaupan lahjakortin. Meillä on AI-tuomari Olavi, joka tuossa tarkkailee, että vastaukset tulee tarpeeksi nopeasti. Ja yhteen hän saa aina vastata kakerandeliin, eli se on oikea vastaus ihan mihin tahansa, paitsi viimeiseen kysymykseen.
1: Se tuli uusi sääntö.
0: Joo, mä keksin sen, koska se on liian helppo, menee liian helpoksi.
1: Joo, just näin. Ootko valmis? Lähdetään pelaamaan.
3: Lähdetään vaan.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä lehti lyhennetään kirjaimin HS?
3: Helsingin Sanomat.
0: Mikä on uransa päättäneen huippu-urheilija Paulus Arajuuren laji?
3: Jalkapallo.
0: Kuka levytti vuonna 1978 julkaistun kappaleen Äidin pikkupoika?
3: Tapani Kansa.
1: Hyvä Teemu, parkkikiekko tienattu. Eikö me nyt oteta myös kassimatka?
3: Otetaan vaan.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Kuinka paljon on 60 miinus 23?
3: 37.
0: Mitä ovat perennat?
3: Kukkia, kasveja.
0: Mikä ilmassa leijuva aiheuttaa keväisin allergiaa?
3: Siitepöly.
1: Kyllä se on. Se on terävää.
0: Nämä on aivan liian helppoja.
1: Ai, tuomari Olavi, niin se ei kissaa sanoa, kun Teemu on vastannut jo kaikkiin kysymyksiin. Seuraavasta kolmesta, jos yksi menisi väärin, niin sitten menetät tuon kassin, mutta kiekko on varmasti tulossa, mutta kiinnostelee, kun tuo ruokakaupan lahjakortti pelataan.
3: No totta kai.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Kenen artistin kappale on Suomen muotoisen pilven alla?
3: Arttu.
0: Saako alko olla auki tulevaisuudessa myös sunnuntaisin?
3: Joo, kyllä.
0: Viimeinen kysymys. Missä sijaitsee kaupunki nimeltä Pisa?
3: Italiassa.
1: Kyllä meillä on fiksut kuulijat. On. Hyvä Teemu. Kaikki palkinnot lähtee sulle.
3: No se kävi tuuri tänne.
1: Sanohan tosi varmasti.
0: Tieto siellä taisi olla. Mites, mitä meinaat laittaa meidän kangaskassiin tänä kesänä?
3: Varmaan vaikka lasten päiväkoti vaatteita, kun niitä aina kuskaillaan tuossa. Niin
1: aika hyvä.
3: Sehän on mukava siihen.
1: Aika hyvä. Hei, ei muuta kuin ihanaa kesää ja koko perheelle. Ja kiitos kun soitit ja onnea voitosta.
3: Kiitos ja samoin teille.
1: Kiitos paljon. Yes.
0: Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Näin Teemu eilisessä maailman helpoimmassa kisassa ja tunnin päästä pelataan viimeisen kerran tälle keväälle maailman helpointa kesää.
0: Ilmoittaudu kesä.
1: Tästä tulee hyvä.
0: 050-5699-475 on WhatsApp-numero. Ilmoittaudu sinne.
1: Katri, Helena ja syysunelma tässä.

0: Martti Servo ja Napander ja viikonloppu soi Aito Iskelmä. Mä olen jotenkin yllättynyt, että tämä biisi, tämä on hieno biisi ja sopii tämmöiseen Aito Iskelmä kesän tunnelmaan. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Joo, meillä on vähän päivitelty tuota musiikkilistaa, niin tässä tulee ihania yllätyksiä myös meille, jotka näitä kuunnellaan joka ikinen aamu näitä kappaleita.
0: Nyt me lähdetään menemään kohti 7 uutisia ja ensin aamun ensimmäisiä säätietoja Aito Iskelmä aamussa. Hyvää huomenta.

0: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist. Saanko mä tilata?
3: Et saa. Nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
8: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
11: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Onko sulla purkkaa?
13: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
12: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
13: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
14: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: mäkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Eduskunta hyväksyi tiistaina uuden alkoholilain, joka mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi alkoholin kotiin kuljetukset. Ilta-Sanomien haastattelema nuorisotutkimusseura ry:n tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen arvioi, että uudistusta ovat ajaneet vahvasti alkoholin tuottajat. Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt pitkään, ja asiantuntijan mukaan alkoholilain muutoksen tavoitteena on saada nuoret juomaan enemmän. Lakimuutokset tulevat voimaan vaiheittain, ja kotiin kuljetukset alkavat käytännössä ensi vuoden puolella. Ministeri Ville Rydman ei rikkonut muodollisia sääntöjä järjestöavustusten valmistelussa, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat politiikan tutkijat. Professori Markku Jokisipilän mukaan on poikkeuksellista, että yksittäisen ministerin esitys nousee hallituksen yhteiseen keskusteluun ja siitä äänestetään, mutta täysin tavatonta se ei ole. Tutkijat eivät pidä Rydmanin eroa tai hallituksen kaatumista todennäköisenä. Heidän mukaansa hallituksen riitely on tyypillistä vaalikauden loppuvaiheessa, kun puolueet korostavat omia linjauksiaan. Kaksi voimakasta maanjäristystä on ravistellut Venezuelaa viime yönä Suomen aikaa. Järjestysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Viranomaiset kertovat henkilövahingoista, mutta uhrien määrä ei ole vielä tiedossa. Pääkaupunki Caracasissa rakennuksia on sortunut, ihmisiä on jäänyt raunioiden alle ja sähkökatkot haittaavat pelastustöitä. Maahan on julistettu hätätila.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tänään saadaan nauttia auringonpaisteesta lähes koko maassa. Hieman voi aluksi sadekuuria tulla länsirannikolla ja ihan pohjoisessa, mutta pikkuhiljaa lämpötilat alkaa nousta. Tällä hetkellä etelässä ollaan jo 14 asteessa, samoin Oulussa ja Pohjois-Lapissakin on 10 astetta.

0: Kaksi rivisiä säännumeroita, niistä saadaan nauttia tänään, kun on torstai 25. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Aito iskelmää, Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Huomenta.
1: Ihanaa huomenta. Riki Sorsan Haaveissa vai kun oot mun, on tulossa ihan kohta. Ja jutellaanko sen jälkeen asiasta, joka on kaikkien huulilla?
0: Joo, ja myöskin niskassa kainaloissa.

0: Sa. Kenties jos sulla on tihiä. Tissihikiä.
1: Niin. Katsokko, mä aloin raahelaisena. Raahelaisenahan sana tihiä tarkoittaa niinku tiheää. Tiheää.
0: Niin, totta kai. Niin on tihiä. Joo, totta, niin sä jäät siihen. Niin, joo, niin, ja Oulussa se on kans tihiä.
1: Miettimään, että onko se mutta niinku kainaloissa tihiä karvotus tai jossain muulla tihiä karvotus, mutta tihi on tissihiki niin, tietenkin.
0: Tihiä, tihiä.
1: Mikä on sitten tuota pyllyhiki?
0: Onko pehi.
1: Pehi.
0: Mm. Ja sitten on pihi.
1: Mikä on pihi?
0: No niin. Eteenpäin.
1: Joo, moi.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 94 75.

0: Riki Sorsa, haaveissa vainko oot mun, kello on 7.08. Aito iskelman aamua kuuntelet, Kinnunen Aleksandrova täällä. Hyvää torstai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se asia, mikä on kaiken huulissa ja huulilla ja niskoilla ja kainaloissa ja kaikissa vaoissa on totta kai hiki, ja hiki syntyy muun muassa helteestä. Nyt näyttäisi siltä, että tulevina päivinä hellemahdollisuudet kasvaa ja tuossa kattelin esimerkiksi pääkaupunkimme säätietoja, niin huomenna ollaan jo 23-24 asteessa.
0: Ja se tuntuu kyllä suomalaisella iholla ja suomalaisen kylmän talven ja kevään jälkeen niin kuin tosi kovilta asteilta jo toi. Ja mä otan itsenne jotenkin silleen niin kuin lämmöllä, lempeydellä vastaan. Rakastan sitä, että ilmat ovat hetken lämpimämmät. Mutta yhtä aikaa kyllä myös nyt järkytyin, kun nythän on uutisissa puhuttu paljon siitä, miten esim. Ranskassa on ihan hirveät helteet.
1: Jep.
0: Ja eilen somessa törmäsin semmoiseen kuvaan, jossa oli niin kuin, yksi kuva oli tämmöinen niin kuin jostain sketsisarjasta 15 vuoden takaa, jossa tämmöinen muka meteorologi näytti sääkarttaa Ranskalle vuodelle 2050. Ja siinä oli lämpötiloina 40, 37, 39 ja näin. Ja sitten siihen oli laitettu sen kuvan päälle kuva kahden päivän takaa oikeasta säätiedotuslähetyksestä. Se kartta oli aivan identtinen.
1: Joo.
0: Se on niinku todellisuutta vuonna 2026.
1: Joo, ja nythän on aivan niinku käsittämättömät helteet tuolla Etelä-Euroopassa. Ihan niinku 40-45 astetta. Se on semmoinen, mä voin mennä saunaan jo tuossa asteessa. Niin. Sitten pari kauhallista löylyä, niin ollaan jo täydellisissä lukemissa.
0: Ja väärinhän se on. Eihän sen näin pitäisi olla. Se on ilmastonmuutoksen tulos.
1: On, joo. Ja ääriilmiöt kasvaa. Suomessa nyt ääriilmiö on lähinnä se, että jos on kaksi numeroa lämpötilassa, niin se on jo meille
0: ääriilmiö. Se on aikamoinen ääriilmiö. Ääriilmiö on myös se, että voi sen kevytuntuva takia jättää vaikka kotiin, kun lähtee rannalle.
1: Ei nyt se.
0: Älä nyt liioittele.
1: Meillä on tulevana viikonloppuna Porissa aito iskelmäfestarit, ja nyt alkaa jo tämä mun fanaattinen seuraaminen säätietoja. Ja eilen on mietitty, mitäs minä laitan päälle.
0: Ai nyt alkaa sun fanat. Ollaanko rehellisiä? Sä oot tuottanut viikon niitä säätietoja, no joo, ja mitä ne ennusteet Poriin sanoo.
1: Joo, se on vähän niin kuin alkoholismi, niin tämmöinen addiktio säätiedotuksen tuijottamiseen, niin eihän sitä halua itselleen myöntää.
0: Ei niin, mä ymmärrän, mutta en minäkään tiedä vielä, mitä mä laitan päälle, mutta kyllä mä sadeviita otan mukaan.
1: Otat vai?
0: Otan.
1: Mulla ei ole sadeviittaa. Nyt ollaan niinku ongelmien äärellä. Nyt alkaa paineet kasvaamaan. Mitä minä teen?
0: Saako ihan vähän keventää?
1: Kevennä.
0: Mä löysin
1: toi on tässä ohjelmassa.
0: Se on muuten kuin alkuvuodesta, kun sanot, saako keventää, niin se johti sitten traagisiin kommentteihin. Mutta nyt puhutaan siis luonnonomaista nesteytysjuomasta.
1: Mm-hmm.
0: Tämä on mun mielestä aivan, mä aion ehdottomasti kokeilla tätä. Että kannattaa laittaa blenderiin tai jotenkin muuten sekoittaa vesimelonia mintun ja limen kanssa.
1: Ai ihana.
0: Ja sitten tekee siitä semmoisen, niin kuin vesimelonihan menee semmoiseksi mössöksi. Sitten voi ihan vähän lisätä vettä ja vaikka käyttää sen hetken jääkaapissa. Niin,
1: tai jäitäkin niin, ehkä
0: jäitäkin ehdottomasti. Niin, se niin kuin nesteyttää ihmisen kehon nopeammin kuin vaikka tämmöiset elektrolyyttijuomat tai muut sporttijuomat.
1: Oho, aika moista.
0: Vesimeloni, minttu ja lime. Ja kuulostaa siis makuyhdistelmänä.
1: Pikkasen vodkaa sinne sekaan, niin tulee täydellinen.
0: Rommi, valkoinen rommi. Let's go.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen

0: Miksi ei?
1: Laura Voutilainen ja miksi ei? Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito Iskelman aamussa. Jenni, me tuossa todettiin biisin aikana, että me puhutaan tosi paljon alkoholista täällä
2: kyllä,
1: Aito Iskelman aamussa.
2: Kyllä, liikaa ehkä.
1: Siitä puhemista puute. Mä just mietin, että milloin viimeksi mä oon juonut valkoista, siis niin kuin valkoisen rommidrinkin vaikka, niin sitä on varmaan helkkari 5 vuotta. Ja nyt kun kuuntelin niin. Laura Voutilaisen miksei biisiä, niin alkoi tekemään aivan järkyttävästi mieli mansikka margariittaa ja tanssilattia. Siis aivan järkyttävästi.
2: Mä uskon, että tässä on myös se, että kun loma lähenee, niin tulee sellainen niin kuin, paheiden viidakko vyöryy päälle, että mikä pahe on se, mihin mä tartun.
1: Ja nimenomaan ihanien paheiden.
2: Kyllä, ja jokaisella pitää olla paheita.
1: No, joo, pitää. Kaikenlaisia. Oi. Kuunnellaan J. Karjalaisen Telepatia ja sitten tsekataan, mikä on tärkeintä tänään.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Bensan korkea hinta muuttaa suomalaisten liikkumista. Joka neljäs suomalainen suunnittelee muuttavansa tapojaan liikkua liikenteessä. Ja suurin syy on työ- ja elämäntilanteen muutos, mutta polttoaineen hinnan nousu näkyy yhä vahvemmin ihmisten valinnoissa. Yle kertoo, että peräti 40% vastaajista harkitsee kesäloman ajeluja tarkkaan säästääkseen polttoainekustannuksissa.
2: Mä oon huomannut, meillä on hybridiauto toinen, mutta mä oon huomannut sen, että jos bensan hinta on vaikka jossain 1,99 eli senttiä vaille 2 euroa, niin mä oon onpa halpaa.
1: Joo, niin.
2: Siis se muuttuu siis järjetöntä. Järjetöntä on myös se, että tänään on tasan 6 kuukautta joulupäivään.
1: Älä, mä en tiedä, onko mä varma.
2: Tasan.
1: Pystyykö mä kuuntelemaan edes tuota
2: niin.
1: sanaa tässä
2: mä tiedän,
1: vaiheessa?
2: Mutta mä väitän, että se, että me kohdataan nämä vaikeat asiat, niin se auttaa meitä niin kuin elämässä eteenpäin. Ja se on nyt todellisuutta. 25.6. tasan 6 kuukautta jouluun, joten nyt nautitaan tästä kesästä.
1: Vaikka hampaat irvessä.
2: Niin.
1: Ilta-Sanomat kertoo tänään, että yhä useampi ulkomaalainen tulee Suomeen hakemaan viileyttä ja on käynyt haastattelemassa esimerkiksi ranskalaisia ja espanjalaisia turisteja Helsingissä. Ranskahan teki tiistaina 44,3 asteen lämpöennätyksen ja Espanjassa oli maanantaina 45 astetta lämmintä.
2: Sairaanpaa.
1: Turistit kertovat, että sää ei ole omassa kotimaassa tarpeeksi kylmä, joten on aivan ihanaa tulla Suomeen karkuun helvetillistä kuumuutta.
2: Aamen.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Halo?
8: Moi. Kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin varma.
16: Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetääks laivalle?
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
12: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä.
20: Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
22: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
21: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
23: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
21: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
24: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: No hei rakas.
26: Ootko Prismassa?
25: Täällähän minä.
26: Hyvä.
25: Mikäs tällä kertaa hätänä?
26: Ei niin mikään.
25: No mites nyt niin?
26: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
25: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
26: Teemme niin.
25: No hyvä.
26: On.
27: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
28: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: No joo, no sitten. synnyn. No niin.
1: Huomaatko sä, että juuri tätä lähdin hakemaan, koska mä tiedän, että sä ärsynyt siitä ja itsekin ärsynyt. Meillä on nimittäin täällä esimerkiksi, no en sano meidän työyhteisössä, vaan sanotaan, koska sanotaan sanomatalossa.
0: Laajemmassa työyhteisössä.
1: Laajemmassa työyhteisössä. Silloin tällöin törmää sellaiseen henkilöön, jolla on todella pistävä ääni ja vaikka sä olisit sanomatalon 9. kerroksessa.
0: Ja hän kellarissa.
1: Hän kellarissa, niin se pistävä ääni tulee läpi sieltä ja mä huomaan, että mulla nousee iho kananlihalle. Hän ei voi äänelleen yhtään varmasti mitään, mutta mietin, että onkohan kukaan sanonut, että vähän niin kuin volyymea alas, että olisiko se ollut volyymenappi. Niin.
0: Ja sitten useimmiten, niin kuin, että milloin viimeksi on vaikut putsattu korvissa, omista
1: No
0: korvista.
1: Joo, toikin on
0: se on
1: totta.
0: Muuten oikeasti se vaikuttaa.
1: Totta, totta. Hei, nyt on valittu maailman äänekkäin ihminen.
0: Okay.
1: Yle kertoo tästä. Siis mä en tiennyt, että Guinness World Records järjestää tällaisen kisan. Ja hän on australialainen 58-vuotias mies, joka siis huusi sanan nyt, now, niin isosti kuin pystyi. Ja se oli voimakkuudeltaan 122,4 desibeliä.
0: Se on aivan järkyttävän
1: kova. Se on järkyttävä. Se on siis verrattavissa melutasoltaan moottorisahaan tai lentävän suihkukoneeseen.
0: Mieti, kun toi kaveri kuorsaa sun vieressä yöllä.
1: Älytöntä.
0: Apua.
1: Joo, hän kertoo täällä, että pariksi päiväksi lähti ääni kyllä, mutta... Sitten hän on siis nyt maailman äänekkäin ihminen ja edellisen kerran äänekkäin ihminen on valittu muutamia vuosia sitten ja hän on nainen, pohjois-irlantilainen nainen ja opettaja. Ja hän huusi korvia vihlovan sanan hiljaa, quiet. Mutta se on, kato, harjoittelu tekee mestaria, jos siellä koulussa harjoittelee. Niin.
0: Tuli mieleen, kun meillä kävi aiemmin tällä viikolla vieraana operalaulaja Arne Pelkonen, ja hän sanoi sitä, että kun operalaulajan pitää pystyä just kanssa laulamaan niin kuin kovaa ja niin, että se kantautuu koko salin läpi ilman vaikka mitään mikrofonia, niin osallistuukohan nuo operalaulajat koskaan näihin skaboihin, koska niin. Ne voisi olla aika niin kuin kärkisijoilla.
1: Niin voisi. Ja äänellähän on aivan älytön merkitys. No varmasti jokainen radiovastaanottimen toisessa päässä sen tajuaa, ja me varsinkin meidän naisten ääntä kritisoidaan todella paljon ja siitä on tehty paljon tutkimustuloksiakin, että kun nainen sanoo saman lauseen kuin mies, niin useampaa ihmistä ärsyttää vain ja ainoastaan se lause siksi, koska se tulee naisen suusta.
0: Juuri näin. Ja jos haluat olla vakuuttava, niin puhu tälleen vähän matalampaa.
1: Joo. Ja hieman hitaampaa. Kyllä. Älä vaan nosta sitä viimeistä nuottia ylöspäin, koska se ärsyttää.
0: Kyllä, kyllä. Nyt Eppu Normaali.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello on 20:28 ja parinkymmenen minuutin kuluttua vuorossa on kello 8 uutiset ja säätiedot Aito Iskelmän aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja pitäisikö sanoa, Jenni, että nyt on oikeastaan niin kuin semmoinen tietyllä tavalla semmoinen välipäätöshetki.
1: Välitilipäätös.
0: Niin, välitilin tai välipäätös. Kun siis tarkoitan sitä, että hetken päästä pelataan tämän kevään ja kesän viimeinen maailman helpoin kisa, koska huomenna perjantaina me palataan kevään parhaisiin paloihin ja myöskin maailman helpoimmassa kisassa, niin me poimitaan yksi erityinen kisa, ja jonka kisaan me halutaan palata huomenna aamuna.
1: Semmoinen meidän suosikkikisa.
0: Joo, semmoinen, joka sulatti meidän sydämet. Siihen mennään siis huomenna 7:30 jälkeen, mutta jos olet koko kevään vaikka miettinyt, että jonain päivänä me pelaan maailman helpointa kisaa, niin tee se nyt, koska seuraavan kerran siihen on mahdollisuus vasta elokuussa.
1: Joo, ja voin sanoa, että näissä 9 kysymyksessä, niin täällä on yksi ainut sellainen niin kuin kinkkinen, jota joutuu hetken miettimään, mutta kannattaa myös muistaa se, että yhteen kysymykseen voi vastata kake randeliin, ja se hyväksytään oikeana kysymyksenä, eikö vastauksena.
0: Niin, ja sitten mä voin sanoa myöskin, että mä laitan tänään tuohon sitten pakettiin mahdolliselle voittajalle niin jonkun yllätyksen. Että noin 3 palkintoa ja sitten vielä ekstra yllätys.
1: Nyt on mielenkiintoista, koska Kinnunen katsellaan, katso kaikkia nurkkia, mitä täällä on,
0: Jennillä
1: mitä voidaan mukaan laittaa.
0: Jennillä on tosi hyvännäköinen käsilaukku, toi ei mahu siihen kirjekuoreen, viinipullo menee rikki. Joo, mutta siis jotain ylläriä on tulossa. Jos haluat kisata, 020 343 200.
1: Soita nyt!
0: Nyt!
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä, beelytä.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: No hei, rakas.
15: Ootko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mites nyt niin?
15: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään meillä on kisaamassa Meeri. Sä olet tämän kevään ja alkukesän viimeinen maailman helpoin kisaaja. Miltä tämä kunnia tuntuu?
2: No ihan ok.
1: Yllättävä kunnia.
3: Mä rakastan meidän suomalaisten tapaa suhtautua asioihin. Ei silleen, että ihan mahtavaa. Ihan ok. Se on ihan ok.
1: Täällä oli Meeri linjat täynnä ja sitten vielä poimittiin tuossa muutama soittaja, joista arvottiin aamun kisaaja. Ja sä olit kyllä nyt sitten onnen tyttö tässä. Mistä päin Suomeen sä soitat?
2: Kemijärveltä.
1: No niin,
3: eli sielläkin ollaan päästy jo käsittääkseni yli 10 asteen.
2: No nippa nappa.
1: Kevyt tuntuva takki on käden ulottuvilla vähintään.
2: Maailman
1: helpoin kisa, 9 kysymystä, 3 palkintoa. Tänään on mahdollisuus saada myös ekstra palkinto, jota Kinnunen ei vielä keksinyt, mutta keksii tässä aamun aikana.
3: Se voi olla banaani.
1: mä omasta banaanista en luovu konnina lisää, mutta se voi olla kirja tai se voi olla jotain muuta, mutta se selviää sitten, sekin on yllätys. Lähdetään kisaamaan, eikö vaan?
2: Okei. Okay.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kuussa on juhannus?
2: Kesäkuussa.
3: Mikä on tämän kisan nimi?
2: Aito iskelmä.
3: Mikä on tämän kisan nimi?
2: Maailman helpoin kisa.
3: Missä iässä Suomessa yleisimmin saa ajokortin?
2: 18 vuotta.
3: Yes.
1: Jenni oli armollinen, hän kysyi kysymyksen uudestaan ennen kuin Olavi ehti lähteä.
3: Niin, mä jotenkin tunsin sieluni sopukoissa, että toi olisi voinut sattua mullekin. Tavallaan kuuntelee, mutta ei kuitenkaan kuuntele.
2: Joo.
1: Parkkikiekko tienattu, mennään eteenpäin.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Ketä kutsutaan sinivalkoiseksi ääneksi?
2: Katri Helena.
3: Minkä lauluohjelman uusi tuomari on Jenni Vartiainen?
0: Maailman helpoin kisa.
2: Take Randeli.
3: No niin, hyvä. Millaiset jalat on Hassisen koneella?
2: Levottomat.
3: No niin, hyvä.
1: Nyt on kassikin tienattu. Seuraavasta 3 pitää kaikkien mennä oikein, että saat tuon kassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Kai me koitetaan.
2: Juu.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Ja kaikille, jotka mietti, niin The Voice of Finland on tietenkin ohjelma, missä Jenni Vartiainen on mukana. Joo, mutta mennään eteenpäin. Mikä on maailman suurin nisäkäs?
2: Valas.
3: Mikä valas?
2: Sini.
3: Hei, siellä kaiku. Nyt!
1: Siellä kaikuu.
3: Noniin.
1: Hyvä.
3: Mikä on toinen nimi ilmastointiteipille?
2: Jeesus teippi.
3: Missä kaupungissa sijaitsee kuuluisa nähtävyys Kolosseum?
2: Moi.
1: Nyt pitää vastata.
0: Kisasi päättyy tähän.
3: Pariisi oli vastaus, mutta oikea vastaus on Rooma. Vitsit meni lähelle.
2: Eikö se käy
1: kakerandeliin? Ei voi kerran käyttää. Sä käytit sen, mutta sä saat sen parkkikiekon ja yllätyspalkinnon.
3: Yes.
1: Se tulee olemaan jotain todella hienoa. Katsotaan, mitä se on.
2: Okei.
3: Joo, mutta lupaamme, että tulet yllättymään.
1: Tulet ihan varmasti yllättymään. Kiitos Meeri soitosta. Ihanaa kesää ja onneksi olkoon. Tää meni hienosti. Vähän jännitystä elämään.
2: Kiitos.
3: Juu. Moi.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Suvi Teräsniska, niin paljon me teihin luotettiin. Seuraavaksi 8 uutisitte sen jälkeen. Me saadaan aamun vierasvarttiin todella kiintoisesta aiheesta vieraat. Etusivun rikokset 2 on kirja, jonka kirjoittajina toimittajat Päivi Happonen ja liuta muita toimittajia. Kiia Kilpeläinen, kirjan tarinan yksi toimittaja, on tulossa vieraaksi Aito Iskelmä aamuun, ja me puhutaan siitä, millaista on olla rikostoimittaja heti 8 uutista ja säätietojen jälkeen. Kuuntelet Aito Iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 saakka. Hyvää huomenta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
12: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
13: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
12: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
13: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
12: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma Gammerfest.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ministeri Ville Rydman ei rikkonut muodollisia sääntöjä järjestöavustusten valmistelussa, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat politiikan tutkijat. Professori Markku Jokisipilän mukaan on poikkeuksellista, että yksittäisen ministerin esitys nousee hallituksen yhteiseen keskusteluun ja siitä äänestetään, mutta täysin tavatonta se ei ole. Tutkijat eivät pidä Rydmanin eroa tai hallituksen kaatumista todennäköisenä. Heidän mukaansa hallituksen riitely on tyypillistä vaalikauden loppuvaiheessa, kun puolueet korostavat omia linjauksiaan. Eduskunta hyväksyi tiistaina uuden alkoholilain, joka mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi alkoholin kotiin kuljetukset. Ilta-Sanomien haastattelema nuorisotutkimusseura ry:n tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen arvioi, että uudistusta ovat ajaneet vahvasti alkoholin tuottajat. Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt pitkään, ja asiantuntijan mukaan alkoholilain muutoksen tavoitteena on saada nuoret juomaan enemmän. Lakimuutokset tulevat voimaan vaiheittain, ja kotiin kuljetukset alkavat käytännössä ensi vuoden puolella. 2 voimakasta maanjäristystä on ravistellut Venezuelaa viime yönä Suomen aikaa. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Viranomaiset kertovat henkilövahingoista, mutta uhrien määrä ei ole vielä tiedossa. Pääkaupunki Caracasissa rakennuksia on sortunut, ihmisiä on jäänyt raunioiden alle ja sähkökatkot haittaavat pelastustöitä. Maahan on julistettu hätätila.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivällä aurinkoisinta ja poutaisinta on Perämeren rannikolta maan kaakkoisosaan ulottuvalla alueella. Tällä hetkellä etelässä ollaan 15 asteessa, ihan Pohjois-Lapissa vielä pikkasen alle 10 astetta lämmintä.
10: Eniten aitoa iskeä.
11: Hyvää huomenta. Aito iskelmän aamusta Kinnunen Aleksandrova showsta. Kello on 8:05 ja torstai 25. kesäkuuta on täällä.
9: Oikein hyvää huomenta. Kohta tulee niin mielenkiintoista asiaa etusivun rikosuutisista, koska meillä on täällä paikalla kirjan koonneet Päivi Happonen sekä Kiia Kilpeläinen.
11: Etusivun rikokset 2 on siis julkaistu ja tässä kerrotaan todella mielenkiintoisesti Suomen suurimmista rikostapauksista, joihin toimittajat ovat lyöneet kätensä kiinni ja kertoneet niistä kansalle. Millaista on rikostoimittajan työ Suomessa? Siitä puhutaan heti Juha Tapion jälkeen.
7: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Nyt puhutaan rikoksista. Mikä tekee rikoksista koko kansan uutisen ja millaiset tapaukset jäävät kokeneenkin rikostoimittajan mieleen? Tervetuloa Aito iskelmän aamun vieraiksi. Eri etusivun rikokset kaksi kirjan tekijät, toimittajat Päivi Happonen ja Kiia Kilpeläinen.
2: Kiitos paljon ja hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Lähdetään liikkeelle siitä, että kertokaa, millaista on rikostoimittajan työ?
2: No, rikostoimittajan työ on vaihtelevaa. Kaikki työpäivät ovat erilaisia. Et joskus tehdään juttua siellä omalla työpaikalla, ehkä joidenkin asiakirjojen perusteella. Joskus istutaan käräjillä, seurataan jotain oikeudenkäyntiä tai yritetään saada tietoa jostain esitutkinnasta, mistä poliisi ei mielellään kerro. Työ on niin kuin hyvin, hyvin laajaa.
4: Joo, ja sitten niin kuin aika semmoista, että ikinä ei voi tietää oikeastaan, kun tulee töihin, että millainen työpäivä tulee. Että aina voi niin kuin suunnitella niitä työpäiviä etukäteen, mutta sitten voi tullakin joku yksi poliisitiedote ja sitten kaikki meneekin ihan uusiksi. Ja saattaakin vaikka päätyä jonnekin juttukeikalle tai muuta. Että on myös aika silleen yllätyksellistä.
1: Eli Netflix-sarjat ei ole ihan vinossa, kun ne kuvaa rikostoimittajan elämää semmoisena jännittävänä ja vähän mystisenäkin maailmana.
2: No joo, tietyllä lailla kyllä se on myös semmoista arkista puurtamistakin aika paljon, että koneen ääressä istutaan silloin, kun ei singahdeta minnekään, mutta just se on niin kuin tyypillistä, että mitä tahansa voi tapahtua, millainen tahansa henkirikos tai joku voi tapahtua ja sitten sitä lähdetään selvittämään.
4: Niin johon siinä aika paljon, siis niin kuin iso osa sitä arkityötähän on myös sitä, että pitää niin kuin, kun meidän pitää kuitenkin seurata kaikkia rikostapauksia loppuun asti, niin sitten tavallaan, ja sitten tosi paljon on sitä niin kuin listaseurantaa, että pitää lukea käräjäoikeuden listoja ja ottaa kaikki käsittelypäiviä ylös ja tuomioantopäiviä ylös. Ja onhan siinä niin kuin iso osa myös sitä, mitä ei niin kuin niissä sarjoissa näe, että on tosi paljon sellaista niin kuin ihan arkisto- tai niin kuin asiakirjapuurtamista ja tämmöistä.
3: Mikä sai teidät rikostoimittajuuden äärelle? Onko teidän elämässä tapahtunut jotain, mikä sai kiinnostumaan rikosmaailmasta vai oliko semmoinen perinteinen toimittajan tie?
4: No, mulla varmaan siis, mä oon kyllä niinku toimittajaksi halunnut sille ihan tosi nuoresta, jostain jo niinku yläasteen lukioikäisestä asti. Mutta sitten se niinku erikoistuminen noihin rikoksiin tuli ehkä vähän silleen vahingossa. Osittain, että sitten mä olin tuolla toisessa iltapäivälehdessä töissä aiemmin, niin sitten siellä vaan alkoi, tai siellä kuitenkin niin kuin myös, kun mä olin kotimaan toimittajana, niin sitten siellä piti kuitenkin myös, niin kuin joutukin tekemään niin kuin niitä rikosuutisia myös, kun siellä ei ollut varsinaisesti mitään sellaista rikostoimitusta oikeastaan edes vielä silloin. Niin sitä kautta niin kuin jotenkin sitten ehkä innostui siitä, että se tuntui tosi mielenkiintoiselta ja näin päin pois.
2: No mulla on sama, mä oon 11-vuotiaasta asti halunnut toimittajaksi, eli teen unelmatyötäni ja Yle Uutisissa mä päädyin sillä tavalla rikostoimittajaksi, että meillä niin kuin aiempi rikostoimittaja lähti pois ja meilläkään ei ollut silloin vielä sen suuruista rikostoimitusta kuin meillä on nytten. Ja siinä sitten tuli mahdollisuus näihin rikosasioihin perehtyä ja mitä pidempään tein, tai aika nopeasti jo sitten aloin alussa huomata, että tää on kiinnostavaa ja tätä haluan tehdä.
1: Millainen maa Suomi rikoksen näkökulmasta on, että onko niiden juttuaiheiden äärelle vaikeaa vai helppoa päästä?
2: No valitettavasti rikoksia siis tapahtuu aika paljon, mutta kuitenkin ehkä vähemmän mitä yleinen mielikuva on. Koska kun me uutisoidaan rikostapauksista, niin tietenkin tulee ehkä semmoinen mielikuva, että jatkuvasti tapahtuu jotain kamalaa täällä. Mutta kyllä ihan riittävästi töitä on, että kyllä sillä tavalla niin kuin, ja mitä niin kuin me seurataan, esimerkiksi Ylellä ja muutkin mediat, niin tämmöisiä niin kuin isompia rikostapauksia, mitkä sitten päätyy oikeuteen, missä on jotain yhteiskunnallisesti merkittävää tai ne henkilöt ovat tunnettuja, minkä takia niitä rikostapauksia seurataan, tai että niissä on jotain poikkeuksellista. Siellähän on kymmeniä tuhansia rikosjuttuja, mitä me emme seuraa, ja ne on tämmöisiä tyypillisiä, tai siis tämmöisiä niin kuin, niin tyypillisiä rikostapauksia, että ne eivät tavallaan ylitä uutiskynnystä.
3: Hei, sä olit, Kiia, mukana tuossa Katiska-keississä silloin ja kirjassa kuullaan myös siitä, mennään siihen kohta tarkemmin, mutta kertokaa noin yleisellä tasolla, että minkälaisia tapauksia etusivun rikokset 2 kirja oikein käsittelee?
4: No siinä on varmaan niinku niiden kirjoittajien, ketkä siihen nyt on kirjoittanut, niin varmaan heille niinku semmoisia mieleenjääviä tapauksia, että mitkä on ollut semmoisia omalla työuralla merkittäviä ja niinku jotenkin sellaisia, missä on ollut jotain erityistä, että ne on jäänyt niinku sit mieleen.
2: sidohenkirikoksia ja huumerikos, oikeudenkäyntien seurantaa, sitten kriisiuintisointia, miten toimittaja seuraa jotain isoa kriisiä ihan niin kuin hetki hetkeltä, kun se tapahtuu. Sitten siinä on katoamistapauksia ja tämmöisiä myös muutama niin kuin vanhempi rikos, henkirikos. Et laidasta laitaan siinä on tapauksia.
1: Millaiset tapaukset sitten ylipäänsä jää vaikkapa teidän mieleen? Mitä siinä rikostapauksessa pitää olla, että se pureutuu sinne teidän mieliin ja muistiin?
2: No kyllä mulle itselleni ainakin jää semmoiset, missä on jotakin lapsia tai nuoria ollut mukana. Ja esimerkiksi tämmöiset niin kuin yllättävät Turun puukotukset, mistä mä oon ollut raportoimassa jo 2017, semmoiset jää mieleen. Ja semmoiset, että ne tulee jollain tavalla lähelle.

0: Ja just se, että ne on jotenkin silleen poikkeuksellisia, että no just toi Turun puukotus on varmaan ihan hyvä esimerkki siitä, että ne on niinku just silleen, ei ole ihan semmoisia arkipäiväisiä, mitä nyt tuossa tulee. Valitettavasti noita rikoksia kuitenkin tulee tuossa työssä aika paljon vastaan silleen ihan joka päivä, niin sitten kyllä ne sellaiset, jotka jää mieleen, niin on yleensä sitten niissä on jotain ollut poikkeuksellista. Tai sitten niin kuin esimerkiksi, jos ne on vaikka lähellä jotain omaa kotiseutua, niin sitten sellainen vaikka saattaa jäädä paremmin mieleen, koska se just se, mitä Päivi sanoi, että se tulee sitten jotenkin itselle enemmän lähelle.
1: Mm. Turun puukotus oli siis se, missä Turun torilla mies puukotti ihan satunnaisesti ihmisiä silloin.
2: Kyllä, kyllä. Muutama ja se oli 2017 ja se oli Suomen ensimmäinen terroristi-isku. Näin voidaan sanoa. Siinähän sitten tämä tekijä tuomittiin kahdesta terroristisesta tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhayrityksestä. Et se kyllä niin kuin oli aika järkyttävä tietysti kaikille muillekin. Ja sitten sen lisäksi esimerkiksi tapaus, mistä itse kirjoitin tuohon kirjaan, Viertolan kouluampuminen, niin se on kyllä jäänyt mieleen aika vahvasti.
3: Meillä on täällä studiossa vieraana Etusivun rikokset 2-kirjan tekijät Päivi Happonen ja Kiia Kilpelä. Niin jatketaan ihan kohta ja puhutaan muun muassa tästä Katiska-keissistä.
1: Tähän väliin yö laulu rakkaudelle.
4: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ovat vieraana rikostoimittajat Päivi Happonen ja Kiia Kilpeläinen ja puhutaan etusivun rikokset 2 kirjasta.
2: Kiia, sä oot perehtynyt muun muassa muutaman vuoden takaiseen Katiska-keissiin, iso huumevyyhti. Miten sä päädyit sen pariin?
3: No se oli kans vähän silleen niinku sattumalta. Mä tuossa kirjassakin, missä kirjoitin tästä tapauksesta, niin kerron, että se lähti niinku ihan siitä, että oli ihan normaalissa tämmöisessä uutisvuorossa ja sitten siinä tuli niinku uutisvinkki siitä, että siellä Helvetin enkelien kerhotiloilla on joku poliisioperaatio. Ja sitten mä soittelin siitä ja sitten se tutkinnanjohtaja ei oikeastaan sanonut sit mitään, mutta sitten meni ehkä päivä pari ja sitten tuli ilmi tämä, että nämä Niko Ranta-aho ja Sofia Velorfa on otettu kiinni. Ja sitten mä siinä niinku vaan lueskelin uutisia, että tässä on nyt tämä sama tutkinnanjohtaja, joka on kommentoinut. Se niinku jäi mulle mieleen ja sitten mä niinku tajusin, että nämä niinku liittyy jotenkin toisiinsa. Ja menin sitten seuraavana päivänä uutispäällikölle esittämään, että mun mielestä nyt tämä Helvetin enkelien kerhotila ja operaatio ja Niko Ranta-aho ja Pelorf niinku liittyy toisiinsa. Ja sitten mä aloin sitä niinku selvittelemään sit siinä. Ja siitä se oikeastaan niinku lähti se koko, vähän tälleen niinku sattuman kautta se lähti alun perin.
2: Kuinka vaikeeta se oli selvittää tuota tapausta? Kenelle sä jouduit niinku soittaa?
3: No poliisillehän siinä soiteltiin tosi paljon alussa ja aluksihan se oli tosi vaikeaa, koska poliisi oli tosi vaitonainen siitä, koska se oli niin iso kokonaisuus ja tutkinta oli kesken ja siinä ei ollut silloin vielä otettu kiinnikään läheskään kaikkia niinku siihen liittyviä henkilöitä niinku siinä vaiheessa. Esimerkiksi Janne Tramberihan oli silloin vielä Espanjassa karussa, että hän tähän ei ollut silloin otettu kiinnikään vielä ja näin, että siinähän oli niinku. Mutta se on ollut sellainen, että siitä paljastui niinku koko ajan, että aina kun luuli, että ei niinku ylläty enää mistään, niin sitten siitä tuli aina jotain niinku uusia käänteitä. Et se oli niinku, tuntui, että se ei niinku lopu milloinkaan.
1: Sä sanoit tuossa, että poliisi oli alkuun aika vaitonainen, mutta saako toimittaja koskaan sitten apua poliisilta? Syntyykö sellaisia luottamuksellisia tiedonanto- tai tiedonvaihtosuhteita, kun näitä rikosjuttujakin sitten kirjoitetaan?
4: No, syntyjä ei. Eli sillä tavalla kyllä se niinku toimittaja pystyy rikostoimittaja luomaan joidenkin poliisien kanssa luottamuksellisia ja tämmöisiä hyviä suhteita, mutta kyllä poliiseilla niin kuin meidän näkökulmasta valitettavasti on semmoinen aika tiukka tiedotuslinja, että kun joku rikostutkinta on meneillään, niin siitä ei paljon puhuta ja tietenkin sen takia, että se tutkinta voi vaarantua, mutta joskushan toimittajat saavat tietoa etukäteen ja totta kai me sitten niin kuin tehdään niistäkin rikostutkinnoista uutisia ja sitten kyllähän poliisi omasta puolestaan myös tiedottaa paljon sellaisista, mistä he katsovat, että niistä on hyvä tiedottaa ja ehkä poliisille voi olla tutkinnassa apua.
2: No poliisihan ei tietenkään ole teidän ainut tiedon lähde, vaan te joudutte itse myös kaivamaan asioita esille, niin millaista se työ on?
3: No varmaan niin kuin nykyisin enenevissä määrin, koska poliisin tiedotuslinja on niin niukka, niin kuin Päivikin tuossa sanoi, niin varmaan enenevissä määrin pitää niin kuin kaivaa tosi paljon. Että sitten se on niinku just kaikki mahdolliset, niinku, mitä nyt niinku julkisista lähteistä löytyy ja niinku muista henkilölähteistä ja niinku kaikki naapureiden haastattelut ja lähipiirien haastattelut ja niinku vinkkaajat ja somet ja niinku kaikki mahdollinen. Että sehän on niinku silleen miljoonasta eri palasesta tiedon koostamista aina sitten välillä.
4: Kyllä, se on semmoista tiedon raapimista ihan, ja voi olla, että joku henkilö vaikka vangittu, niin pitää osata oikealla hetkellä käräjäoikeudesta sitä kysyä, että onko tämmöinen vangitseminen ollut, tai sitten haastatella ihan niin sanottuja taviksia, mutta silloin tietenkin meillä on aika iso työ ja vastuu siinä, että onko se tieto oikeaa vai ei. Silloin kun joku rikostutkinta on meneillään, vaikka mistä on ollut jo julkisuudessa, niin some on täynnä erilaisia huhuja ja valheita, ja silloin on niin kuin äärimmäisen tärkeää se, että julkaistaan vaan varmistettua tietoa.
1: Entä jos te viette poliisille jotakin tietoa? Oletteko te voinut rikostoimittajina auttaa poliisia jo vaikka joidenkin tapauksien ratkaisussa? Kuunteleeko poliisi rikostoimittajia?
4: Kyllä kuuntelee ja ihan mielellään ottaa rikostoimittajilta tietoja vastaan. Ja voi olla, että ne meidänkin tiedot sitten auttaa heidän tutkintaansa. Ja ei se mitään yhteistyötä ole niin kuin rikosten tutkinnassa, mutta kuitenkin, että puolia toisin sitä tietoa voidaan antaa.
3: Joo, kyllä mäkin joskus on niin kuin joutunut jostain asiasta vinkkaamaan, että jos on vaikka itselle tullut, kun välillä niin kuin meille toimittajillekin saattaa tulla kaikkia niin kuin vinkkejä liittyen joihinkin tapauksiin, niin sit on välillä ollut sit sellaisia, että on pitänyt, niin kuin, että mulle nyt tuli tämmöistä tietoa, että teette nyt sillä, mitä teette, mutta sillä, että saa sen niin kuin sit omista käsistään pois, että on ollut joskus semmoisia tilanteita, että on pitänyt kertoa niin kuin poliisille joku tieto eteenpäin.
2: Kuinka paljon teillä on oman uran aikana ollut tällaisia ihmisiä, joilta te olette saaneet tietoa ja te ette sitten ole sitä saaneet paljastaa, vieneet nimeä eteenpäin tai muuta? Et kuinka paljon noita asioita pitää haudata pois julkisuudesta ja poliisin tiedosta?
4: Tosi paljon. Siis meillä on tämmöisiä lähteitä kaikilla rikostoimittajilla, koska se on yksi osa meidän työtä niin kuin hankkia tietoa ja julkaista sellaisia uutisia, joita ei kilpailijalla esimerkiksi ole. Ja vaikka me tässä samassa lähetyksessä Kiian kanssa ollaan, niin mehän rikostoimittajat ollaan todella kovia kilpailemaan keskenään, koska me kilpaillaan niistä omista uutisista, mitä toisella ei ole. Ja sen takia me kaikki pyritään saamaan omia lähteitä, omia ihmisiä, mitkä kertoo meille asioita. Ja sen takia he kertoo, koska heidän nimi ei sitten tule julkisuuteen. Ja siinäkin sama kaava, että se tieto pitää varmistaa, mutta kyllä niitä on paljon ja jatkuvasti itsekin teen uutisjuttuja sillä tavalla, että saan tietoa, jota se tiedonantaja ei halua tulla siihen juttuun kertomaan itse.
1: Eli teillä jotain prepaid-puhelimia ja sitten sinne on tallennettu koodinimillä pitkä korva, salakynsi, syväkurkku 3. Sitten kun se värähtää käsilaukossa, anteeksi, mun pitää käydä vessassa.
4: Se ei ole valitettavasti ihan niin helppoa, että sieltä sitä tietoa pusketaan. Monta kertaa se menee niin päin, että me lähdetään sitä tietoa kyllä etsimään kyllä ja kaivaamaan. Mutta totta, niin kuin Kiia sanoi,

0: kyllähän meillekin tietysti ollaan yhteyksissä ja kerrotaan vinkkejä, mutta täytyy aina niihin sit suhtautua varauksella tietenkin.
1: Enemmän ehkä tulee niinku noiden toimituksen niinku vinkkikanavien kautta, ja että jos on jutussa vaikka joku sellainen kysely, että tiedätkö jotain, niin niinku semmoisien kautta niitä vinkkejä ehkä enemmän tulee kuin meille ihan henkilökohtaisesti.
2: Meillä on vieraan Aito Iskelmän vierasvartissa etusivun rikokset kaksi kirjan kirjoittaneet Päivi Happonen ja Kiia Kilpeläinen, myöskin Tiia Palmennon kirjaa toimittanut. Puhutaan kohta yhdestä Suomen niin kuin jotenkin semmoisesta tietyllä tavalla kipeimmästä teemasta, lähisuuden väkivallasta. Jatketaan keskustelua Ten Sharpin jälkeen.
3: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
4: Kyllä mä muistan ensimmäisessä ajat, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
3: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito Iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
5: Mä olin sotamies.
3: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
6: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että, hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ai ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 5,99 rasia.
14: Hei noita grilliin.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa on etusivun rikokset kaksi kirjan toimittajat Päivi Happonen ja Kiia Kilpeläinen vieraana. Hyvää huomenta vielä.
2: Huomenta.
1: Presidentti Alexander Stubb jakoi somessa just eilen videon, jossa hän puhuu naisten kokeman väkivallan tiedostamisesta ja ehkäisystä. Mitä te ajattelette rikostoimittajina siitä, että miksi lähisuhdeväkivalta korostuu suomalaisessa rikosuutisoinnissa?
2: No, rikosuutisoinnissa korostuu ehkä se lähisuhdeväkivallan äärimmäinen muoto, eli ne henkirikokset. Kun tämmöinen tapahtuu, niin silloin se nousee myös uutisaiheeksi, jota me seuraamme. Esimerkiksi nyt viime aikoina on seurattu isosti vaikka tämä jääkiekkoilija Janne Puhakan henkirikosoikeudenkäyntiä. Ja usein meiltäkin kysytään, Yleltä kysyttiin, että miksi tätä piti niin tarkasti seurata tätä oikeudenkäyntiä. Mutta se syy on juuri se, että se lähisuhdeväkivalta on kuitenkin niin yleistä. Ja tämmöisen yksittäistapauksen kautta voidaan käsitellä sitä teemaa ja tietenkin sitä kyseistä tapausta seurattiin myös sen takia, että siinä oli niin kuin julkisuuden henkilö tämä surmattu osapuoli sitten.
3: Ja tosi paljonhan sitten semmoisia lievempiä tapauksia on, niin kuin, että tavallaan just niin kuin Päivi sanoi, että niin kuin nämä äärimmäiset jutut, henkirikokset ja tämmöiset nousee siihen uutisointiin tai niin kuin uutisiin, mutta sitten tosi paljonhan on sitten lievempää lähisuhdeväkivaltaa, niin kuin pahoinpitelyjä ja tämän tyyppistä, mitkä ei sitten nouse niihin uutisiin ennen kuin ehkä vasta sitten, kun se jos käy niin huonosti, että se henkirikos on tapahtunut, niin sitten yleensä siinä yhteydessä tulee esiin vasta, että on ollut myös jo aiemmin tämmöistä väkivaltaa siinä parisuhteessa tai näin.
2: Ja miksi ne ei nouse, niin sen takia, koska siellä käsitellään usein tämmöisiä terveystietoja ja näiden yksityisten henkilöiden yksityisasioita, niin tavallaan niitä olisi myös vaikea uutisoida. Ja niin surullista ja kurjaa kuin se on, niin niitä on niin paljon, niin se myös sillä tavalla ei ole semmoinen asia sitten, mikä ylittäisi uutiskynnyksen.
4: Millaista teillä toimittajina on käsitellä näitä kaikkein rankimpia, esimerkiksi lapsiin kohdistuvia rikoksia? Te kerrotte tuossa esimerkiksi 2 vuoden takaisesta Viertolan kouluampumisesta ja sitten pienen tytön Vilja Eerikan murhasta muutaman vuoden takaa. Piti vähän palauttaa mieleen toi Viljan tapaus, mutta siinä vanhemmat.
1: Tai isä ja äiti puoli.
4: Niin, surmasivat sitten oman lapselta. Millaista se on käsitellä toimittajana näitä?
2: No, mä kerron tuossa kirjassa just tästä Viertolan kouluampumisesta ja itse sinä päivänä mun rooli oli olla tämmöisissä meidän Yle Uutisten suorissa lähetyksissä. 3 suoraa lähetystä tehtiin ja käytiin sitä tapausta läpi ja aiemmin mainitsin, on ollut siellä Turun puukotuksista uutisoimassa, raportoimassa siellä paikan päällä ja myös Kauhajoen koulusurmistakin vuonna 2008. Ja itse mä ajattelin jotenkin, että sillä hetkellä

0: niin kuin toimittaja tai mä itse muutun semmoiseksi niin kuin robotiksi, että mä kerään tietoa, hankin sitä ja kerron sitä ulospäin lähetyksissä tai verkossa tai kirjoittajan johonkin juttuun. Ja ikään kuin mä en itse tajuaisi sitä, mitä mä kerron. Mä kerron, että näin ja näin monta on kuollut ja tätä on tapahtunut. Ja aina näiden tapausten jälkeen käy niin, että muutama päivä menee ja sitten mä pikkuhiljaa alan niin kuin omassa päässä työstämään ja ikään kuin yhtäkkiä tajuan, että kamalaa mitä on tapahtunut. Alan lukea vaikka omia juttuja tai muiden kollegoiden kirjoittamia juttuja. Ja sillä tavalla sitten ymmärtää sen kauheuden ja sitä alkaa käydä läpi ja siinä vaiheessa sitten ehkä tulee itku ja tavallaan sen asian niin kuin käsittely. Mutta se on rikostoimittajan, niin kuin poliisin ja muidenkin tämän kaltaista työtä tekevien niin kuin yksi osa sitä työtä ja ammattitaitoa, että sä pystyt siinä karseassa tilanteessa kertomaan niistä asioista, että silloin ei voi alkaa suorassa lähetyksessä itkeä. Tai voi tässäkin joku kollega on ehkä saattanut muutaman kyynelen vierättää tällaisessa tilanteessa, mutta tavallaan, että silloin täytyy keskittyä siihen tiedon jakamiseen ja uutisoinnin tekemiseen ja sitten myöhemmin on niiden asioiden käsittelyaika, mutta ne on myös syytä käsitellä. Kukaan ei ole niin kova naama, mikä pystyisi tämmöisiä juttuja vuodesta toiseen tekemään ja sanoa vaan, että ei ne tunnu missään.
1: Mites Kiia, miten sä niitä käsittelet?
2: No vähän sama just mitä Päivikin sanoi, että silloin kun on siinä niin kuin työroolissa, niin sitten on vähän sellainen niin kuin työmoodi päällä, että niitä asioita ei niin kuin ajattele sillä tavalla, että sitten just vaan niin kuin keskittyy siihen, että siihen niin kuin uutisoimiseen ja sitten tavallaan vähän niin kuin ulkoistaa silloin kun on töissä, niin sitten vähän niin kuin ulkoistaa itsensä niistä asioista silleen, että vaan niin kuin keskittyy siihen tiedon keräämiseen ja raportoimiseen eikä niin kuin niinkään mieti, että sitten just jos on joku sellainen tapaus, mikä on tosi paljon jäänyt pyöriin mieleen, niin sitten se on niinku, sit vapaa-ajalla jäänyt, niinku, tai sitten on niinku miettinyt sitä ja käsitellyt, mutta niinku, just silloin, kun on siinä töissä, niin ei sitä niinku silloin ajattele sillä tavalla.
3: Oletteko te joutunut teidän työssä koskaan pelkäämään?
0: No, ehkä joskus. Joskus, mutta ei onneksi kovin usein tarvitse Suomessa rikostoimittajien pelätä, että aika moni osapuoli ymmärtää, että me tehdään meidän työtämme ja tämä on meidän työtä uutisoida näistä asioista, mutta totta kai kaikki uutisoinnin kohteet eivät pidä siitä, että näitä rikosuutisia tehdään, mikä kohdistuu sitten heihin, mutta aika niin kuin turvallista on olla Suomessa rikostoimittaja.
1: Joudutteko te varmistelemaan mitenkään niin kuin vaikka pitämään osoitteen tai puhelinnumeron salaisena tai esimerkiksi että sosiaalisessa mediassa ei näy perhettä? Näitä asioita, mitä vaikka poliisit tekee usein.
0: Joo, no kyllä turvakiellot on ja todellakin sosiaaliseen mediaan ei kannata laittaa omasta perheestä. Että kyllä mä siellä olen, mutta laitan itsestäni pääasiassa sinne ja työstäni.
2: No joo, siis silleen. Mullakin nyt niinku somessa silleen näkyy kavereita ja tämmöistä, mutta just kyllä mäkin niinku mietin sitä, että mä en vaikka jostain mun oman kodin läheltä silleen postaa mitään, mistä pystyisi niinku tunnistamaan paikan tai jotain tämmöistä, että niinku tommosia asioita toki.
3: Miten te pidätte huolta teidän jaksamisesta? Te olette aika niinku kovan maailman keskellä ihan joka arkipäivä ja totta kai on työkalut just selviämiseen tilanteesta, mutta miten te pidätte huolta sitä, että te niinku vuodesta toiseen jaksatte tehdä teidän työtä?
0: Se jäi vielä sanomatta, että työpaikalla on tietysti mahdollisuus käydä sit keskustelemassa ammattilaisten kanssa, kun on tämmöisiä kriisiuutisointeja. Meillä on varmasti kaikilla oma tapa pitää huolta ja yksi on se, että meillä on tosiaan tämmöinen oikeustoimittajien yhdistys ja me ollaan, vaikka me ollaan kovia kilpailijoita, niin me ollaan ihan hyviä kavereita. Et me sillä tavalla niin kun vietetään aikaa näissä meidän omissa tapaamisissa ja me puhutaan niissä myös näistä rikosasioista ja käydään läpi. Sitten meillä on omat keinot. Mä itse pyöräilen ja urheilen ja käyn avantouintia ja teen kaikkea muuta sitten, tai jos mä oon vapaalla, niin en seuraa sitten välttämättä uutisia, rikosuutisia ja se on mun keino palautua.
2: Joo, sama, niin kuin, että mulla on kans niin kuin omat urheiluharrastukset sitten, juoksu ja hyroksi ja kaikki tämmöiset niin kuin sitten, että missä vähän niin kuin pääsee irti siitä niin kuin rikosmaailmasta sitten.
1: Ihan mahtavaa ja nyt on kesä tulossa, niin toi on kaikille, tai no voiko sanoa näin, mutta itselle on ainakin tosi hyvä jättää vähän uutisten lukeminen sivumalle kesänä ajaksi.
3: Mutta tämä Etusivurikokset 2 kirja kyllä kannattaa lukea. Tässä on kyllä. Tosi mielenkiintoisia tarinoita tosi elämästä ja rikostoimittajan työstä. Kiitos kun tulitte Aito-iskelmään aamuun, Päivi Happonen ja Kiia Kilpeläinen.
1: Kiitos paljon. Ja hyvää kesää.
0: Kiitos samoin.
4: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kaija K., kuka keksi rakkauden kohta Eppu Normaali vuonna 85 ja sitten mennään Aito Iskelman aamussa eteenpäin.
1: Kyllä, eteenpäin mennään ja tuo äskeinen haastattelu suomalaisista rikoksista ja rikostoimittajista tulee löytymään vielä tänään osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelma.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelma.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oh!

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: edinautomotive.fi. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa.

0: Ota sinäkin soppari osoitteesta Vaasan
1: sähkö.fi. Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
2: buu.
1: Mutta kaikki maistaneet, että
3: mööö.
1: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puhilaan. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: No hei rakas.
15: Ootko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: 85 Eput soittaa Aito Iskelman festareilla tulevana viikonloppuna ja mehän ollaan siellä Kinnunen ja Aleksandrova pyöritään nurmikolla kuin ilmapallot ilmassa.
1: Pyöritään nurmikolla samalla olla niin kuin lehmät, jotka pääsee ensimmäistä kertaa kesälaitumille.
0: Siltä se, ne tulkaa katsoa Porin, miltä se näyttää. Se joo. Näyttää ei ehkä eteeriseltä, mutta aidolta.
1: Aidolta, joo. Ja osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi voit ostaa vielä lippuja.
0: Nyt Ressu Redfordia. Alamee.

0: Seuraavaksi Aito-iskelmä aamussa kello 9 uutiset ja säätiedot ja sitten 9 jälkeen, niin puhutaan 1800-luvun slangista.
1: Se oli tollasta.
0: Se oli tommoista.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito-iskelmä.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
8: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
14: Kuka on Keijo?
15: Meidän koira.
14: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
15: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
14: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
15: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
14: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
18: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
19: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
18: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
19: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
18: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
18: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: B-ly. Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
2: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Ainakin 32 ihmistä on kuollut Venezuelan voimakkaissa maanjäristyksissä, kertoo maan virkaa tekevä presidentti Delcy Rodríguez. Loukkaantuneita on ainakin 700. Pahimmat vauriot kärsi satamakaupunki La Guaira, jossa on romahtanut kymmeniä rakennuksia. Järistykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että lopullinen uhrimäärä voi nousta huomattavasti suuremmaksi. Lisää aiheesta is.fi. Donald Trump moitti NATO-liittolaisia tapaamisessaan pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Reutersin mukaan Trump odottaa Euroopan mailta enemmän lojaaliutta ja arvosteli useita liittolaisia passiivisuudesta Iranin sodassa. Euroopassa Trumpin puheet ovat lisänneet huolta ennen ensi kuussa Turkissa järjestettävää Naton huippukokousta, sillä hän on aiemmin väläytellyt amerikkalaisjoukkojen vetämistä pois Euroopasta. Rutte arvioi tapaamisen jälkeen, että Trump on edelleen sitoutunut NATOon. Tarra-toimikunta-aktivistiryhmä lopettaa toimintansa toistaiseksi tämänvuotisten suviseurojen jälkeen. Ilta-Sanomille ryhmän perustajat Essi Mutanen ja Senja Myllymäki kertovat syyksi aktivismin kuormittavuuden. Ennen sitä ryhmä aikoo jakaa Kauhavan suviseuroilla yli 30 000 tarraa, joilla se arvostelee vanhoillis-lestadiolaisen yhteisön opetuksia ja haluaa herättää niistä keskustelua. Suviseuroille odotetaan yli 80 000 osallistujaa.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Pilvisyys on lähivuorokauden aikana vaihtelevaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja, mutta myös aurinko pääsee ihanasti paistelemaan. Lämpötilat on tällä hetkellä etelän 16 asteesta tuonne Pohjois-Lapin 10 asteeseen.
23: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
0: Kello muutaman minuutin yli 9, torstai 25. päivä kesäkuuta on täällä ja Kinnunen Aleksandrova show 10 saakka käynnissä. Me ollaan sun seurana vielä tänään ja huomisaamuna ja sitten tulee tää, ärsyttävä sana, yhtä ärsyttävä kuin voimantuminen, mutta lomps.
22: Lomilla lompsi, se on just näin ja palataan sun seuraksi sitten heti tuossa elokuun alussa 3. päivä ja tiedätkö mitä meidän pitää muistaa tänään tehdä?
0: No.
22: Tai viimeistään huomenna laittaa sähköpostiin vastaus.
0: Ai niin, lomavastaus.
22: Mä oon lomalla.
0: Joo, soita Aleksandrovalle, jos tulee jotain asiaa. Tässä on sen numero.
22: Joo, se olisi kauhean paikka.
0: Se olisi reilua, olisi kiva tulla elokuussa takaisin. Hei, Levy and the Leavingsin Rintintin ja sitten puhutaan siitä, että millaista slangia 1800-luvulla on käytetty vaikka parhaasta ystävästä nimitystä tai kun ihminen on vaikka vähän humalassa. Niin, nämä on hauskoja. Musta tämä pitäisi ottaa uudestaan käyttöön.
24: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Leave the Leavings, Rin Tin Tin, Popedan punaista ja makeaa soi muutaman minuutin kuluttua Aito-iskelman aamussa. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. 10 saakka ollaan sun seurana.
0: Mehän tässä niinku molemmat, kun ollaan Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin Oulusta ja Raahesta, niin mehän heitellään silleen onuita Oulun murre, Pohjois-Pohjanmaan murre sanoja vähän silleen niinku slangimaisesti ja tarkoituksella läpällä tahallaan.
1: Älä häättele, istu mättäre, niin. Kyllä se pipo löytyy.
0: Niin, ootko nää juonut piimaa, ootko nää juonut maitoa? Missä nää, ootko nää mitään?
1: Ootko nää nähnyt hohon?
0: Ootko nää nähnyt hohon, niin justiin. Laitatko nää hillua lättyjen päälle?
1: Hillua? Ai niin. Että.
0: Ai saakeli. Oi, että tekisi muuten
1: lättyjä. Laita hillua, niin saat ehkä.
0: Come on! se on hauskaa, kun omat lapset puhuu tätä pääkaupunkiseudun murretta. Ja sitten kun mä törmäsin Instassa tämmöiseen, että no kaikenlaista slangia on ollut jo vuosisatojen saatossa, niin mä ajattelin, että no niin tietenkin, että kielihän muuttuu ihmisten mukana. Sitten mä löysin tämmöisen How History Looks Insta-sivun, jossa on esimerkiksi poimittu tämmöisiä viktoriaanisen, eli 1800-luvun ajan niin kuin slangissa. Nämä on englanninkielisiä, briteistä todennäköisesti lähtöjään, mutta että minkälaisia niin kuin nimityksiä ja nimenomaan tämmöisiä slangimurre-nimityksiä on ollut 1800-luvulla. Esimerkiksi besties, eli parhaat, niin kuin bestikset, parhaat kaverit, niin ne on ollut Briteissä 1800-luvulla nimellä Coffee Sisters.
1: Kahvisiskot. Aika kiva.
0: Musta on jo ihana.
1: On.
0: Me voitaisiin ihan hyvin ottaa se käyttöön. Aito-iskelman aamun kahvisiskot.
1: Kyllä, ja se kahvi siinä on vaan kulissia.
0: Kyllä, niin no meillähän se olisi vodka, tuo roseisiskot. Mut kyllä. Joo. Sitten jos joku on tehnyt liikaa, she's doing too much, niin hänellä on butter oven bacon. Eli voita pekonin päällä, eli niin kuin rasvaa rasvalla, vähän niin kuin torttapa torttaa, niin kuin tekee liikaa asioita, niin laittaa niin kuin voita pekonin päälle. Nyt on ihan liikaa.
1: Ei tämä evoluutio sitten kuitenkaan on 1800-luvulta niin hirvittävästi ottulu eteenpäin.
0: Ei, varsinkaan kun kuulet tämän seuraavan. Puhutaan Suomessakin lonkerosäästä, kun kaikki on harmaata, mutta 1800-luvulla Briteissä, silloin kun on kaatamalla satanut, niin on sanottu, että it's champagne weather. Champagne sää, kun sitä tulee sitä vettä niin, että sä et näe läpi.
1: Ja nyt sanotaan vaan, että tuleeko Esterin perseestä.
0: No. Jotenkin on ollut paljon kauniimpaa
1: toi oli. Sille champagne suihku

0: aivan eri merkitys.
1: No niin, taas päästi asiaan. Sitten kun ollaan pikkusen humalassa, niin 1800-luvulla on sanottu, että on niinku half rats, puoliksi rottana.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Ja sitten kun on ollut jotakin niinku fake news, niin se on ollut evening whizzes.
0: Mikä on whizzes?
1: Älä kysy niin vaikeeta. Mutta sitten tämä on musta kans sulonen. Semmoinen ihminen, joka aina hymyilee, niin hänestä on käytetty nimeä giggle muck, eli kikatusmuki. Se on semmoinen...
0: Nykyään se on hangon keksi.
1: No niin, totta. Joo. Ja hyvä ystävä on Chagaboo.
0: Chagaboo. Joo. Täällä on kahvisiskot Chagaboo.
1: Niin, ja sitten se on, mikä se oli, otta toi giggle muck.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Suvi Teräsniskan rikki, mutta riittäväkin Nunne Aleksandrova täällä kymppiin saakka, eli 3 vartin verran vielä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Puhuttiin tuossa äsken 1800-luvun murresanoista. Ne oli jotenkin tosi söpöjä. Ja tuli siitä mieleen oma poikani, joka ilmoitti mulle eilen, että hän on menossa akateemiseen kirjakauppaan hakemaan filosofi Nietzschen teosta, joka suomennos on Hyvän ja pahan tuolla puolen. Ja tämä kirjahan on kirjoitettu 1886. Ja mä sitten sanoin, että joo, se on käännetty kyllä englanniksi, mutta onkohan sitä käännetty suomeksi? Ja hän oli se, että ei, kyllä se pitää ottaa se englanninkielinen paino.
0: Pääsee alkuperäisenkin.
1: Kyllä, joo, just joo. Näin. Ja sitten mä olin silleen, että no, se saattaa se tuo 80-luvun englanti olla vähän erilaista kuin teillä Six Seven ihmisillä niin kuin nykyaikana. Ja sitten hän sanoi, että kyllä sitä varmaan on tehty joku semmoinen vähän selkolukuisempi, mutta juuri tarkistin, niin ei ole.
0: Aika siistiä.
1: Ei ole, että se on ihan sitä vanhaa kieltä kyllä.
0: Ajattele sitten, kun hän on lukenut sen kirjan, niin sun poika rupeaa puhumaan sulle. Arvoitettu synnyttäjäni, haluaisin saada iltapalaksi kupillisen teetä sitruunalla ja hunajalla, jos suotte. Sitten hän kumartaa.
1: Se olisikin kyllä arvoitettu synnyttäjäni. Ei hirveä. Tämä on vähän niin kuin puhuu penetraatiosta, niin se ei ole yhtään romanttista.
0: Joo, no minun lapseni, jolle olen sanonut, että minä olen tiukka äiti, enkä anna hänelle helposti rahaa mihinkään, niin hän laittoi mulle yhden viestin, että I love you, mama, my sweet life giver. Ja annoin 40 saman tien.
2: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Popeda punaista ja makeaa. Musta tuossa jotenkin joulunen tunnelma tuossa biisissä, mutta tänään on tasan puoli vuotta joulupäivään, että hei, ehkä se sitten sopii tunnelmaan.
1: Hei, nyt Samuli Edelmani Enkelteen tuli äkkiä tulille, jotta päästään tuosta jouluisesta tunnelmasta pois. Ja sen jälkeen me halutaan kertoa, miten sinä saat itsellesi 300 euron lahjakortin.
0: Kuuntelet Aito Iskelmä aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
2: Tänään Aito Iskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka tunnetaan älystään, järjestelmällisyydestään, ruoanlaittotaidoistaan.
3: Hei hei, nyt koneet seis. Tätä ei usko kukaan. Ei edes se pihtiputaan mummo.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito Iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito Iskelmä.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
9: Mm.
10: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei. Okay.
10: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mm, mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mottupit. Motonet.
16: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
17: Tässä meillä on taksi valittavana.
16: Panteet Krista. 95. Never forget.
17: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
16: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
18: 02-02-30.
16: No, soitan ehkä itsekin.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
20: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
20: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
20: No S-Marketista tietysti.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
23: Sukeltakaa syvemmälle.
24: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
25: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
26: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
27: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
28: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
29: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan
0: pelaamaltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Koti

0: Samuli Edelman ja Enkelten tuli komiat ja Lulu laisoi muutaman minuutin päästä Aito Iskelman aamussa.
1: Suomi on täynnä ihania Iittalan outlet-myymälöitä. Niitä on itse asiassa 14 ihan ympäri Suomen. Ja sieltähän löytyy aivan ihania laadukkaita jokaisen suomalaisen ja koko maailman rakastamia klassikkotuotteita.
0: Mä just eilen mietin, että jos nyt menisin Iittala-outlettiin, niin ostaisin sieltä haarukoita, veitsiä ja lusikoita.
1: Mä mietin eilen illalla siinä, kun tein munakasta itselleni, että jos menisin nyt Iittala-outlettiin, niin tarvisin uuden pannun.
0: Ja sekin löytyy sieltä. Mä olen nimenomaan ostanut tosi hyviä paistinpannuja Iittala-outletista.
1: Ja arvaa, mitä mietin myös. No. Olin nimittäin viime yönä yksin kotona ja mietin, että jos... En tiedä, jotenkin tuli yhtä rikoskirjaa luin ja semmoinen olo, että mitäköhän kättä pidempää mulla täällä kotona olisi, niin mietin, että pannuhan se olisi hyvä. Joo. Eli sen pitäisi olla semmoinen aika painava.
0: Niin kun mä just mietin, että semmoinen sopivan painava, että sä jaksat sen nopeasti nostaa ja kojauttaa tarvittaessa vaikka polveen. Niin. Ja sitten, että ei liiku liian iso kasari, niin. Koska se on tosi painava.
1: Pitäisikö semmoinen niin kuin yksi ostaa sinne keittiö ja yksi sängy alle valmiiksi?
0: Joo, hyvä idea. Ne löytyy kaikki Iittala Outletista. Ja jos sä menet sulla.fi kautta aitoiskelman osoitteeseen, me ei tietenkään kannusteta ketään väkivaltaa. Mutta,
1: ei,
0: mutta se, että jos joskus joutuu puolustautumaan, niin polvilumpi on hyvä paikka. Niin sulla.fi kautta aitoiskelman osoitteessa on käynnissä siis Iittala arvonta, josta voit voittaa Iittala Outlettiin 300€ arvoisen lahjakortin.
1: Ja jo se, että sä osallistut tähän arvontaan, niin tarjoilee sulle 10% alennuksen Iittala-outlettiin.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelette. Täällä on Hanna ja Jenni pikkasen sekaisin ja kohta lomatunnelmissa, mutta kohta soi Maggie Rileyn Every Time We Touch.
1: Tietokoneetkin on selkeästi jo vähän lomatunnelmissa.
2: Aito iskelmän keskipäivän studiossa tänään. Krista Bars.
1: Upsista. Mikki taisi jäädä taas päälle.
2: Krista Bars. Tunteita, tilanteita ja eniten aitoa iskelmää. Kello 10:stä alkaen. Aito iskelmä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
8: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch, kello 9.48. Ja me sanotaan nyt tässä kohi heipat. Krista Bars tuolta kävelee töihin, eli on tulossa studioon 10:00–2:00 sun seuraksi sitten iltapäivällä Milla Mattila 2–6.
1: Se on juurikin näin. Ja huomenna sitten muistakaa olla kuulolla heti 6:00 eteenpäin. Se on meidän viimeinen lähetys ennen lomia ja mielellään otetaan kaikki mahdollisia viestejä vastaan koko aamun.
0: 050569975 on Aito Iskelman WhatsApp-puhelinnumero. Ei muuta kuin ihanaa päivää ja kivaa päivää, Kristi.

0: taas. Moi moi!
1: Heippa!
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmä.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep!
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ai että.
1: Hei, mikä toi on?
0: Musta toi punkki.
2: Älä huoli. Ota off punkki.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
5: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Ainakin 32 ihmistä on kuollut Venezuelan voimakkaissa maanjäristyksissä, kertoo maan virkaa tekevä presidentti Delcy Rodríguez. Loukkaantuneita on ainakin 700. Pahimmat vauriot kärsi satamakaupunki La Guaira, jossa on romahtanut kymmeniä rakennuksia. Reutersin mukaan Yhdysvallat, Brasilia, Dominikaaninen tasavalta ja El Salvador ovat luvanneet tukeaan Venezuelalle. Järistykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5 magnituudia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että lopullinen uhrimäärä voi nousta huomattavasti suuremmaksi. Lisää aiheesta is.fi. Kaksi vihreiden kansanedustajaa vaatii muutoksia seksuaalirikoslainsäädäntöön. Taustalla on hovioikeuden ratkaisu, jossa 3 miehen raiskaussyytteet hylättiin Malmin sairaalan lähistöllä tapahtuneessa tapauksessa. Bella Forsgrenin ja Mari Holopaisen mukaan lopputulos osoittaa, että nykyisessä lainsäädännössä on edelleen puutteita alaikäisen suostumuksen arvioinnissa. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat toukokuussa 3% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa, kun taas suurin pudotus nähtiin Vantaalla. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat lähes 4% vuoden takaisesta. Myös asuntokauppa hiljeni, sillä kauppoja tehtiin runsaat 16% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
13: Torstaina sadekuuroja saadaan etenkin idässä ja pohjoisessa, ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivän mittaan sadekuuroja kehittyy paikoin myös länteen. Aurinkoisinta säätä on rannikoilla. Päivälämpötila nousee etelässä noin 20 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään alle 15 asteen. Sää jatkuu illallakin monin paikoin vaihtelevana.
14: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
15: Kiitokset Hannalle ja Jennille aamun avauksesta, kuten myös Ilta-Sanomien uutistoimitukselle tuosta uutispläjäyksestä. Ja ajankohtaisuuksia aina tasatunnein tällä taajuudella. Eli uutisia siis. Ja siihen väliin sitten mahtuu tosi monta hyvää iskelmäbiisiä ja meikäläisen juttuja. Krista täällä pitämässä seuraa seuraavat 4 tuntia. Tosi kiva, että oot kuulolla. Hei, tää seuraava biisi. Ai että mä rakastan tätä kappaletta ja mä alan aina.

0: vaikka mä oon kuullut tämän 1000 kertaa, niin mä alan aina vähän herkistymään, koska tämän biisin teksti on niin mieletön. Osuuko sullakin tää johonkin tosi syvälle?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Erinin on elämälaina. Ai, että mä pyyhin täällä taas silmäkulmia, niin kun ne alkoivat pikkasen kostumaan. Musta tossa biisissä on aivan huikea teksti. Osuuko toi sullakin jonnekin tosi syvälle? Mut joku joskus kysyi, kun se näki, kun mä herkistelin ja lauloin tätä mukana, että et kelle sä laulat tätä? Ketä sä ajattelet? Että ajatteleeko sä sun lapsia vai puolisaa vai ketä? Ja mä jäin sit miettimään, että musta tossa on semmoset sanat, että niin kuin periaatteessahan niitä voi soveltaa ihan keneen vaan läheiseen ihmiseen, jonka kanssa on vaan jotenkin niin ihanaa, että sitä rupeaa vähän ajattelemaan, että voi hitsi, kun tämä jatkuisi ikuisesti, mutta elämä on vaikea.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Ja sillä lailla, kato, mentiin saman tien diippiin päätyy meikäläisen kanssa. Hei, mukavaa torstaita, Krista tässä pitämässä seuraa vielä kello 14 saakka. Ja sitten hei, kun mietitään näitä ihania biisejä, mitä voi olla kelle tahansa elämän merkitykselliselle ihmiselle, niin miten olisi hei tämä J. Karjalaisen Hän? Tämä toimii mun mielestä kans oikein todella hyvin. Mä laitan nyt mikin kiinni ja laulan tässä mukana. Teessä hei samoin. Jatketaan kohta juttua.
2: Hän sai mut uskomaan.

0: Status quo in the army now. Hei, mukavaa torstaita. Krista täällä. Kello vartin yli kympin. Levi and the Livingsin vakosametti housuinen mies. Kuunnellaan nyt.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää.

0: Greetings ja vako sametti housuinen mies. Hei, oikein mukavaa torstaita, Krista täällä, huomenna. Huomenna se tapahtuu, enää pitää nukkua yksi yö, niin ollaan Porissa Aito Iskelmän festareilla. Mikäli sulta vielä uupuu lippu kesän parhaaseen viikonloppuun, niin kannattaa muuten nyt todella tarkalla korvalla kuunnella Aito Iskelmää tänään torstaina. Nimittäin jossain vaiheessa, aivan sata varmasti, soi Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Ja se kun soi, niin soita sinä silloin tänne 020 jos me vastataan just sun puheluun, niin ei mitään arvontoja, ei mitään nimilistoja, vaan saman tien täältä lähtee vastapalloon sulle ja sun kaverille liput, kahden päivän festariliput, Aito Iskelmän festareille Porin Kirjurin luodolla. Eli nyt tarkalla korvalla siinä kuuntele tätä lähetystä ja ehkä pikkasen siinä niin kuin toisella kädellä jo hapuilet niin kuin matkakassia valmiiksi, koska se voi olla hei, että sulla koittaa lähtö pian Poriin.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukki sen näkyvyyden? Niin.
1: Aito Iskelmä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa-myymälöissä ja elisa.fi.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sanoi?
14: Niin. Se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyit sä vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha. No, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: No hei, rakas.
18: Oletko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
20: Minkälainen on sun unelmien talo?
21: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
22: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappale, mikä ei paljon esittelyä kaipaile, liekin heitin. Hei, kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12:30. Kuuntele Taitoiskelmää ja Krista on tässä sun kaverina. Täällä olisi melkoisia herkkupaloja kuule nyt jonossa. Olisi tulossa kohta The Policein Every Breath You Take. Sitä ennen fiilistellään Yölinnun Mä putoan. Ja tässä nyt samettia meidän korville tarjoilee Paula Koivuniemi. Ja hei, buonanotte.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: putoan ja yölintu nousemassa lavalle Porin Kirrin luodolla Aitoiskelman festareilla hei heti huomenna. Ja biisi bongaus on tässä edelleen meneillään, kun kuulet Arttu Viskarin Sydämen muotoisen pilven alla, niin eikö Suomen muotoisen pilven alla, mitä mä puhun? Niin silloin soita hei mulle 020 on studion puhelinnumero. Jos vastataan just sulle, niin sä voitat kahden päivän kahden hengen liput tuonne festareille.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Sauni.
1: Ota easy ja nauti edelleen. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Onks sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Ei kun morjesta pöytään.
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
15: Kuka on Keijo?
16: Meidän koira.
15: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
16: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
15: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
16: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
15: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule puu-iloon.
17: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
18: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
19: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetääks laivalle?
0: Halo?
8: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
0: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
13: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
19: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
2: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
4: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
2: No hyvä.
4: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Police ja Every Breath You Take. Kivaa torstaita, kohti uutisia ollaan menossa. Ennen uutisia ehditään vielä Mamban kanssa katsella valokuvia. Ja tässä nyt seuraavaksi Elli Noran Carey.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kimppakin, hei, nousemassa lauteille Aito Iskelmän festareilla. Festarit nyt tänä viikonloppuna Porissa Kirurin luodolla perjantai-lauantai juhlitaan. Mompa tosiaan esiintymisvuorossa lauantaina. Tsekkaa lisätiedot tuosta tapahtumasta osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Hei, nyt olisi tässä meille tarjolla kello 11 uutissähkeä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään!

0: tekemään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja actionpark. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Kappas kolme putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium! Niin mikä se on?
12: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
11: Ai!
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon vaan 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ainakin 32 ihmistä on kuollut Venezuelan voimakkaissa maanjäristyksissä, kertoo maan virkaa tekevä presidentti Delcy Rodríguez. Loukkaantuneita on ainakin 700 ja pahiten kärsinyt La Guairan osavaltio on julistettu katastrofialueeksi. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5 magnituudia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan jälkimmäinen oli Venezuelan voimakkain maanjäristys 126 vuoteen ja maan historian toiseksi voimakkain. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että lopullinen uhrimäärä voi nousta huomattavasti suuremmaksi. Lisää aiheesta is.fi. Henkilöauton kuljettaja kuoli keskiviikkona tasoristeusonnettomuudessa Paltamossa. Henkilöauto törmäsi matkustajajunaan Pujonniementien tasoristeuksessa. Poliisin mukaan auto kulkeutui törmäyksen jälkeen junan mukana noin 300 metriä. Poliisi tutkii tapausta kuolemansyyn selvittämisenä. Onnettomuudessa ei loukkaantunut muita.
18: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Torstaina sadekuuroja saadaan etenkin idässä ja pohjoisessa, ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivän mittaan sadekuuroja kehittyy paikoin myös länteen. Aurinkoisinta säätä on rannikoilla. Päivälämpötila nousee etelässä noin 20 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään alle 15 asteen. Sää jatkuu illallakin monin paikoin vaihtelevana.

0: Oikein kivaa torstaita. Kuuntelet Aito Iskelmää ja Krista Baars tässä seurannasi. Uutisia meillä on taajuudella taas sitten tarjolla jälleen tunnin kuluttua. Ja tässä nyt seuraavan tunnin sisään monen monitoista ihanaa iskelmäkappaletta laitan soimaan meidän iloksemme ja nautinnoksi. Pave Maijasen, lähtisitkö? Olis tässä nyt heti kärkeen tuloillaan. Ja hei, muistuttelen, että suottaapi olla, että jossain vaiheessa tässä tärähtää soimaan Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Sen kun kuulet, niin soitahan meikäläiselle päin. Numero on 020 koska jos mä vastaan just sulle, niin saat kuule lähdössä Porhiin. Sulle tulee kiire pakata. Ja sun kaverille myös. Mulla on nimittäin kahden päivän kahden hengen liput täällä jaossa. Ja ne lähtee sitten saman tien sille sankarille, jonka puheluun mä vastaan. Et kannattaa kuunnella melkoisen tarkalla korvalla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Maija, sen lähtisitkö? Freemanin kaksi lensi yli käynpesän tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Sitä ennen Irinan vastaukset ja en tietenkään saa mitään paljastella, mutta jos mä olisin sinä, niin mä ainakin tarkastaisin, että mulla on Aito Iskelmän studion puhelinnumero noissa pikavalinnoissa 020
1: Aito Iskelmä ja Krista Baa.

0: Freemanin mahtava kaksi lensi yli käyn pesän soi tässä. Hei, kuuntele Taitoiskelmää. Krista täällä sun kaverina ja kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli 11.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Voi Mirva, Mirva. Aika mieletöntä. Niin. Ja tiedätkö, siis mä sanoin sulle, että sun täytyy ruveta pakkaamaan, mutta jos sä Porista soittelet, niin et sä ihan kauhean isoa veskaa joudu raahaamaan mukaan.
1: Ei tarvi ihan kauheasti raahata. Ja mä tuosta itse asiassa mekkoa jo tuosta vähän laittelin valmiiksi.
0: Et liput puuttu vaan tästä hommasta. Outfit oli jo mietitty.
1: Liput vaan vielä tarvitaan. Niin.
0: No nehän nyt sulle sitten tässä järjestöjä kaverille kanssa. Onko jo tiedossa, kuka lähtee sun kanssa Porin juhlimaan?
1: On tiedossa.
0: No,
1: joo.
0: Hyvä homma. Hei, mulla on nyt Mirva sun yhteystiedot ja noi tulee noi lippulipandeerokset sulle niin varmasti tämän päivän aikana. Ja huomenna sitten tavataan ja bailataan. Ketä sä odotat muuten eniten? Toi on aika huikea toi artistikattaus. Onko sulla joku yksi yli muiden?
1: Ei varmaan yhtä ole, mutta kyllä mä tähtään sillä, että Yölintua, jos heti kerkiäis kahtomaan. Niin.
0: Joo. Hehän aloittaa heti ensimmäisenä sitten hommat, niin kannattaa olla siellä paikan päällä kyllä ajoissa sitten. Niin, kuule, hei, eipä tässä pidemmittä puheitta. Mirva, mä toivon, että me kohdataan siellä festareilla tuhan nykäisemään hihasta. Olisi kiva nähdä ihan nokikkaankin. Sehän on aina näiden tapahtumien parasta antia ainakin meille juontajille, että päästään näkemään teitä kuulijoita.
1: Ihan varmasti tuun moikkaamaan. Mä kuuntelen teitä kuitenkin ihan koko ajan ja jatkuvasti. Ja.
0: Ihana kuulla. Hyvä. Hei, eipä kuule muuta kuin nyt vaan sitten rupeat valitsemaan vielä kenkiä ja meikkiä sitten siihen mekon kanssa, kun kaikki muut on nyt jo hommattu.
1: Näin täytyy ruveta tekemään.
0: Kuullaan. No niin, moi moi.
1: Moi moi.

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttaa vain Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka nektariinit 249 rasia.
8: Nyt on makeempaa.
6: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.
12: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
15: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Eput ja kitara, taivas ja tähdet. Ja jos sulla on sellainen tilanne, että on tosiaan, oot jäänyt ilman noita eppujen jäähyväiskonserttien lippuja, niin muistuttelen, että eput ovat nousemassa lavalle Aitoiskemän festareilla huomenna Porissa. Perjantaina Kiryn luodolla, se on muuten myöskin eppujen viimeinen keikka sillä suunnalla niin kuin ikinä, koska no jäähyväiskiertueestahan tässä on kyse. Eput eivät sinänsä häviä, lakkaa olemasta, mutta livekeikkailu kuulemma on sitten tämän vuoden jälkeen. Se on sitten siinä. Se on ohi. Eli aitoiskelmafestivaali.fi. Sieltä pääset lippukaupoille.
1: Kuuntelet Aitoiskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Hei, jos sä oot lähdössä reissuun, eikä tarvitse siis lähteä mihinkään ulkomaille pitkälle matkalle, ihan vaan vaikka viikonlopun viettoon mökille, niin teekö sä jotain semmoisia temppuja kotonas, että se sun koti näyttää siltä, että siellä asutaan? Ettei se tyhjä kotipesä houkuttelisi murtovarkaita sinne. Niin onko sulla jotain semmoisia, jätäksä valoja päälle tai jotain, tiedätkö sen sellaista? Kiinnostaisi kuulla. Kerrohan mulle. Ja minä sitten välitän nämä sun tiedot jollekin paikalliselle rikollisjärjestölle. No ei nyt sentään. Itse vitsi, tosi huono vitsi. Mutta musta tämä on mielenkiintoinen aihe. Mä haluaisin kuulla, että onko sulla jotain tämmöisiä bravuureja. Yle Uutiset tästä kirjoitti nimittäin näiden murtohälyttimien näkökulmasta, koska kyllähän monta meitä arveluttaa hieman se kodin jättäminen tyhjäksi, niin murtohälyttimethän on nykyään niin kuin ainakin hintojensa puolesta jo monien ulottuvilla ja niiden suosio kasvaa, niin jatketaan he tästä aiheesta keskustelua tuossa heti Hectorin ja tämän jälkeen. Tämä on Juha Tapio ja Viivi, että tämä on hyvä.

0: Hectorin yhtenä iltana. Yle Uutisista tuossa lukasin, että kodin tärkein suoja murtoja vastaan on hyvät lukot ja suljetut ikkunat. Niillä pärjää jo todella hyvin. Että tämmöiset elektroniset hälytysjärjestelmät, niin ne on yleistyneet ja niiden hankkiminenhan on aiempaa edullisempaa ja moni näitä nykyään hommailee. Ja jäin tässä vaan pohtimaan, että onko sulla, no jos ei ole jotain elektronista tuommoista järjestelmää käytössäsi, niin onko sulla jotain sellaisia temppuja, mitä tykkää tehdä, tietää, että vaikka valoja päälle tai sen sellaista. Mun eksä tekee sellaisen yhden tempun, mikä musta oli aluksi vähän huvittava, mutta itse asiassa se on ihan järkeä käypä. Kuunnellaan toi PMMP pikkuveli ja Buddy Rockersin Se jokin sinulla on, ja sitten jatketaan tällä aiheella. Ja hei, siis studio WhatsApp-numero 0505699475, kerrohan mulle, mitä sä teet?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Parkman. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Ai.
4: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eiks on mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
15: Herkkuja ruokapöytään. Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
16: Kuka on Keijo?
17: Meidän koira.
16: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
17: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
16: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
17: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
16: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
13: Hei, kuka ajaa?
19: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan?

0: Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
5: Nordisk Film Plus-suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
9: Minkälainen on sun unelmien talo?
10: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
11: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
12: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Badin Rockersin Se jokin sinulla on. Hei, puhutaan kodin suojaamisesta, jos on lähdössä jonnekin reissuun, ettei se houkuttelisi ketään murtovarkaita ja sen sellaisia. Mun eksä siis tekee sellaista, että jos hän on lähdössä ulkomaille, niin kun hän tilaa taksin, niin hän menee vastaanottamaan sen taksin jossain muualla, ettei se jotenkin näy, että hän lähtee sieltä. Tai jos se taksikuski olisikin sitten vaikka vähän arveluttavampi kaveri, tai tiedätkö jotain. Hän ei ole siis suomalainen syntyjään, että hän on Hollannista kotoisin, ja siellä ihan oikeasti on rikollisuus aivan eri mittakaavassa kuin täällä meillä Suomessa, niin hänellä on kaikki tämmöisiä eksoottisia erikoisuuksia. Tai en mä tiedä, onko toi erikoista, teekö sä tollasta?
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Tänne on tullut viestejä runsain mitoin, ja me ruvetaan itse asiassa käymään niiden kimppuun tuossa heti uutisten jälkeen. Ja hei, nyt kuulkaa ystäväiset, on semmoinen meininki, että mysteeribiisikilpailu jää nyt kesälomatauolle, koska tämän festariviikonlopun jälkeen niin Aito Iskelmällä alkaa kesäaikataulut, niin ei mennä nyt niihin juttuihin, vaan puhutaan tästä murtovarkausaiheesta. Tässä Abban Money Money Money, uutiset tulossa sitten tähän perään. Jatketaan kohta keskustelua.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjouksia.

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, oho, aika, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottu-pit. Motonet.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
3: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Hallituksen avustuskiista kiristää kokoomuksen ja perussuomalaisten välejä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä arvostelee kokoomuksen varapuheenjohtajaa, ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multalaa, tämän kommenteista ministeri Wille Rydmanista. Multala sanoi MTV:n keskiviikkoisessa puheenjohtajatentissä, että Rydman rikkoi hallituksen yhteistä sopua järjestöavustusten valmistelussa. Hallitus kumosi tällä viikolla Rydmanin linjaukset ja avustuskriteerit valmistellaan uudelleen. Mynämäessä viime viikolla kadonnut 28-vuotias nainen on löytynyt kuolleena. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi ja tutkii tapausta tappona. Nainen katosi juhannuksen aikaan ja hänen ruumiinsa löytyi keskiviikkona läheltä katoamispaikkaa. Poliisi ei toistaiseksi kerro tutkinnasta tarkempia tietoja. Kymmeniä ihmisiä on kuollut ja ainakin 700 loukkaantunut Venezuelan maanjäristyksissä. Pääkaupunki Caracasissa romahtaneiden rakennusten raunioissa on yhä runsaasti elonjääneitä, ja pormestari Gustavo Duque on kertonut, että ainakin 23 ihmistä on saatu pelastettua. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5 magnituudia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan jälkimmäinen oli Venezuelan voimakkain maanjäristys 126 vuoteen ja maan historian toiseksi voimakkain. Lisää aiheesta is.fi.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
4: Torstaina sadekuuroja saadaan etenkin idässä ja pohjoisessa, ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivän mittaan sadekuuroja kehittyy paikoin myös länteen. Aurinkoisinta säätä on rannikoilla. Päivälämpötila nousee etelässä noin 20 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään alle 15 asteen. Sää jatkuu illallakin monin paikoin vaihtelevana.

0: Mukavaa torstaita, kello viisarit ovat nyt ohittaneet 12, kuuntele taitoiskelmää ja Krista tässä sun kaverina. Ja niin kuin moni aitoiskelmää runsaasti kuuleva tietää, niin yleensä tähän aikaan käydään sitä mysteeribiisikilpailua, mutta nyt kuulkaa ystävät rakkaat, me laitetaan se kesälomalle se kilpailu, koska aitoiskelmän festarit on tässä ihan justinsa hököllä, viikonloppuna ollaan Porissa juhlimassa ja tuon viikonlopun jälkeen me siirrytään kesäaikatauluihin. Hanna ja Jenni passitetaan kesälomalle ja minä ja Milla Mattila pidetään sitten kiskaa täällä pystyssä. Niin täällä on vähän erilaiset meiningit. Kisoja on ihan varmasti tulossa myös kesäaikataulujen puitteissa. Sen voin luvata ja palkinnotkin on melkoisen huikeat, mutta niistä mä kerron sitten ensi viikolla lisää. Anna Erikssonin lintukappale kuunnellaan nyt tässä. Kiva, että oot siellä kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Anna Erikssonin lintu soi tässä. Hei, ennen kuin laitan yöltä soimaan Tiia-Maria kappaleen ja Olli Halosen Pohjolaan, niin muutama kuulijaviesti luetaan nyt tässä studion WhatsApp-numero tosiaan 0505699475. Kysyin, että teekö sä jotain tämmöisiä temppuja sun kodille ennen kuin sä lähdet reissuun, jotta se ei olisi niin houkutteleva kohde murtovarkaille. Yle tästä uutisoi jo, että noi murtohälyttimet on tulleet hintojensa puolesta monien ulottuville ja niiden suosio on kasvussa, mutta että jos ei sulla ole tuommoista murtohälytin hässäkkää, niin teekö jotain muita temppuja? Tepa kirjoitti, että hän jättelee aina vähän valoja päälle, että näyttää sillain niin kuin asutummalta hänen mökkinsä. Ja Kimmo tekee samoin, mutta hänellä on sitten vielä niin kuin nuo valot ajastettuna. No, sehän on aika järkevää touhua. Ja sitten hän jatkaa vielä, että meillä kun nyt on kaksi autoa, niin toinen auto jää aina sitten siihen pihalle, niin ei ehkä sitten sillain tuu varkailla niin mieleen sitten mennä sinne tekemään mitään ilkeyksiä. Se on tosi inhottavaa, jos jonkun niin kuin omaan kotiin murtaudutaan, että totta kai vakuutukset korvaa vahinkoja, mutta ne on tunnetasolla aika hankalaa hommaa. Ja toivottavasti ei nyt osu tässä kenenkään kohdalle.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halosen läpimurto hitti Pohjola. Tällä kappaleellahan vallotti meidät suomalaiset. Ja Olli Haloselle ei kyllä tullut toi menestys mitenkään helpolla, vaan hän joutui todella monta vuotta raapimaan, kolkuttelemaan, hakkaamaan levyyhtiöiden ovia, kunnes Mökkitie Records sitten sen ovensa avasi ja loppu onkin sitten historiaa. Ja Olli Halosella on kyllä hieno tapa, sellainen maaginen taito sanottaa tuota meidän suomalaisten sielun maisemaa vai mitä?
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
1: Kyllä vain. Täällä ollaan sinun seurannasi aina tuonne kello 14 saakka. Tämä upea kappale on Stingin Fields of Gold. Tosi kiva, että oot siellä kuulolla. Toivottavasti et häviä sieltä mihinkään.

0: Sting in hieno Fields of Gold soi tässä. Portti on pois ja Komiat ovat lyöneet hyttyyt yhteen ja kohta kuullaan heidän tuotoksen tuloksia. Kappale Koko Suomi tanssii tulossa ihan kohta. Sitä ennen Kaija K on seuraavassa elämässä ja muistuttelen tässä, että Aito Iskelmän festarit tänä viikon loppuna. Huomenna ne pyörähtää käyntiin Porissa Kirjurin luodolla ja lippuja on sinne vielä saatavilla. Aitoiskelmäfestivaali.fi on toi osoite sieltä hei Kipin Kapin lippukaupoille. Nimittäin Kaija K ja Komiat muun muassa ovat siellä meitä viihdyttämässä.
1: Tätä on odotettu. Aito Iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito Iskelmä.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
14: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
15: Tilaamalla tarjoilijalta.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetääks laivalle?
17: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännösostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
18: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
19: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
20: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
21: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
22: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
23: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
24: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Laskussa alkoi kesä Ale. Nyt nautitaan halvoista Ale-hinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: No hei rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mites nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
12: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
14: Aito iskelmä.

0: Kaija Koon seuraavassa elämässä soi tässä. Pepe Wilberin aamu tulossa kohta ja tiedätkö, kun portti on pois ja komiat lyö hynttyyt yhteen, niin silloin kyllä koko Suomi tanssii.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Tulossa hei, hienoja kappaleita vielä ennen kuin kellon viisarit ovat 13. Täällä olisi tarjolla Juha Tapiota, Janne Hurmetta ja seuraavaksi Rauli Badding Somerjoen Laivat. Ja hei, kohta olisi aika kolmen pienen sanan. Mistä tänään torstaina tässä valtakunnassa keskustellaan?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Goldilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Kaupan kautta. Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi, vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi.

0: Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: Ne oli kyllä mun mielestä kaikki nämä puheaiheet nyt semmoisia tosi kivoja juttuja. Ihan ensiksi Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Jei, tää on nyt päätetty. Oulun ja Haaparannan välillä kulkee pian 2 junavuoroa päivässä edestakaisin. Hei, mahtava juttu. Tällä kyllä varmasti paranee. Paranee nämä Pohjois-Suomen junayhteydet. Ja sitten hei, toisena uutisena on tämä, että muistaaksä Linnanmäellä oli tämä Vekkula-laite, mikä oli ainakin meikäläisen iso suosikki, niin Vekkulahan suljettiin silloin vuonna 2017, mikä oli hirveän surullista. Mutta nyt, jos muistat ne Vekkulan hauskat portaat, niin ne saa nyt uuden elämän. Ne on kunnostettu perusteellisesti ja ne on asennettu Vihdin puuhaparkkiin. Sinne pääsee kulkemaan niitä portaita pitkin. Muistaakseni, musta ne tuntui tosi vaarallisilta silloin pikkulikkana. Mutta tosi houkuttelevan vaarallisilta. Pitäisi mennä varmaan tällainen niin kuin 46-vuotiaana nyt kokeilemaan niitä sinne Vihtiin, että miten onnistuu. Hei, ja sitten mun mielestä ehkä paras uutinen oli se, että Itämeressä näkyy hentoja parantumisen merkkejä. Pinnan alla lymyää yhden sortin pelastus, nimittäin rakkohauru, uutisoi Yle. Rakkohaurua, eli vanhalta nimeltään rakkolevää, niin sitä yritetään siirtoistuttaa. Sitä poimitaan yhdestä paikasta ja sitten yritetään saada kasvamaan muualla. Ja tämä rakkohauru on niin tärkeä, että sitä kutsutaan ihan avainlajiksi. Tämä tuo elämää ja voi parantaa Itämeren tilaa. Melko se hieno homma oikeasti. Ja siis siinä, missä Itämeri on tavallaan jo toipunut siitä pahimmasta, niin se vaatii edelleenkin, se vaatii ihan hirveästi niitä lisätoimia. Että nämä tämmöiset ravinnepäästöt, niin ne on pudonneet tuntuvasti jo sieltä 90-luvun kauhuvuosista, mutta edelleenkään ei ole ihan kaikkia tavoitteita saavutettu. Mutta tämä oli hieno uutinen, hei, että suuntaan kuitenkin koko ajan sinne parempaan päin.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

0: Ai että mitä tykitystä, hei Juha Tapio, hänkin on Aito Iskelmän festareilla esiintymässä sitten. Lauantaina on Juha esiintymisvuorossa ja siis festarit käynnistyy huomenna Porissa Kirjurin luodolla. Voi vitsit, että tätä viikonloppua on odotettu. Seuraavaksi olisi tuossa tarjolla uutiset ja sen jälkeen muuten itse asiassa jatketaan kuuntelemalla festariartistien musiikkia. Täältä olisi nimittäin tulossa Erika Wiegmania ja Mambaa ja heidät molemmat tapaat myöskin lauantain puolella Aito Iskelmän festareilla. Aitoiskelmäfestivaali.fi, se on tuo Interwebsterin osoite, mistä pääset hei tsiigaamaan tuota ohjelmistoa ja myöskin lippukaupoille, jos ei sulla vielä ole lippua kesän parhaimpaan tapahtumaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadi?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu Saudi. Ota
5: easy and out edelleen. Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Laskussa alkoi kesä Ale. Nyt nautitaan halvoista Ale-hinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
12: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
17: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Eurooppalaisjohtajien keskusteluryhmä on päätynyt Euroopan oikeusasiamiehen tutkittavaksi. Tutkinnassa selvitetään, rikkoiko komissio omia sääntöjään, kun se kieltäytyi luovuttamasta keskusteluryhmään kuuluvan Ursula von der Leyenin ryhmään lähettämiä viestejä medialle. Von der Leyen on Euroopan komission puheenjohtaja. Ryhmään kuuluvat lehden mukaan myös muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Tutkinnan odotetaan kestävän useita kuukausia. Ryhmässä on Politico-lehden mukaan keskusteltu usein Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimista. Mynämäeltä kuolleena löydetyn 28-vuotiaan naisen taposta epäillään 3 ihmistä. Poliisi vaatii vangittavaksi 31-vuotiasta naista sekä 35- ja 64-vuotiaita miehiä. Poliisi löysi juhannuksen aikaan kadonneen naisen kuolleena keskiviikkona läheltä katoamispaikkaa. Ilta-Sanomien selvityksen mukaan epäillyistä 35-vuotiaalla miehellä on pitkä rikoshistoria. Lisää aiheesta is.fi. VR aloittaa elokuussa uuden junayhteyden Oulun ja Haaparannan välillä. Kyseessä on ensimmäinen suora junayhteys Suomen ja Ruotsin välillä. Reitillä kulkee 2 vuoroa päivässä molempiin suuntiin. Samalla henkilöjunaliikenne palaa Tornion keskustaan vuosikymmenten tauon jälkeen. Junayhteyden odotetaan parantavan liikkumista Suomen, Ruotsin ja myös Norjan välillä.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
25: Torstaina sadekuuroja saadaan etenkin idässä ja pohjoisessa, ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivän mittaan sadekuuroja kehittyy paikoin myös länteen. Aurinkoisinta säätä on rannikoilla. Päivälämpötila nousee etelässä noin 20 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään alle 15 asteen. Sää jatkuu illallakin monin paikoin vaihtelevana.

0: sun heiluville. Kiva, että oot siellä kuulolla. Krista täällä. Torstaissa ollaan. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 13. Mä oon tässä seurannasi vielä tunnin verran. Sen jälkeen puikoissa Mattilan Milla. Ja kuule, suottaapi olla, että Millakin soittaa tuossa iltapäivän aikana sitten Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla biisiä. Se kun soi, se on tämän niin kuin viikon meidän kesäbiisibongaus. Kesäbiisibongauskilpailun biisi. Olipas tää vaikeasti sanottu. No ymmärrät ehkä, mitä mä tarkoitan. Mulla kato useasti suu käy nopeammin ja sitten ajatus laahaa pikkasen perässä. 020 on toi studion puhelinnumero, niin soita siihen, kun kuulet sen Suomen muotoisen pilven alla biisin. Nimittäin jos sulle vastataan, niin sulle lähtee saman tien kahden hengen kahden päivän liput Aito Iskelmän tämän viikon loppuisille festareille. Noniin, nyt minä olen puhunut tarpeeksi ja minä laitan tästä nyt Erika Wiegmanin Cicciolinaa soimaan. Hei, kiva, että oot kuulolla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Erika Wigmanin mahtava Cicciolina ja Erika Wigman esiintymässä Aito Iskelmän tämän viikon loppuisilla festareilla, kuten myös tämä seuraava kokoonpano.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Tina Turnerin mahtava kappale The Best. Kirkan niin paljon se sattuu, kuunnellaan seuraavaksi. Hei, on mukava torstaita. Kiva, että oot kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: soi tässä Dingoa ja Johanna Kurkelaa olisi tuossa pian tarjolla. Ja palataan muuten hieman tuohon Aitoiskemän aamun ohjelman tunnelmiin, kun Jenni ja Hanna keskusteli fiksuista lapsista.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito Iskelmä.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä! Avaa firman piikki! Tule Puuiloon!
5: Halo?
6: Moi! Kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Rakkaat ystäväiset, tämä ei ollut se bongattava biisi, vaan se on Suomen muotoisen pilven alla. Melko se lähellä oltiin tuossa, täällä alkoi taas puhelimet soimaan, mutta joo, se on tosiaan Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla, mitä me bongaillaan. Ja se kun soi, niin silloin tosiaan soittoa tänne numero 020343200. Jos just vastataan sulle, niin sulle lähtee saman tien sitten kahden päivän kahden hengen festarilippupaketti Poriin. Ja festarit käynnistyy siis jo huomenna. Hei, ennen kuin laitan tuosta Dingon kirjoitan kappaleen soimaan, niin piipahdetaan hieman niin kuin aikakoneella Aito Iskelmän aamussa.
1: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
2: Puhuttiin tuossa äsken 1800-luvun murresanoista. Ne oli jotenkin tosi söpöjä. Ja tuli siitä mieleen oma poikani, joka ilmoitti mulle eilen, että hän on menossa akateemiseen kirjakauppaan hakemaan filosofi Nietzschen teosta, joka suomennos on Hyvän ja pahan tuolla puolen. Ja tämä kirjahan on kirjoitettu 1886. Ja mä sitten sanoin, että joo, se on käännetty kyllä englanniksi, mutta onkohan sitä käännetty suomeksi? Ja hän oli se, että ei, kyllä se pitää ottaa se englanninkielinen paino.
3: Pääsee alkuperäisenkin.
2: Kyllä, joo, just joo. Näin. Ja sitten mä olin silleen, että no se saattaa se tuo 800-luvun englanti olla vähän erilaista kuin teillä niin Six Seven ihmisillä niin kuin nykyaikana. Ja sitten hän sanoi, että kyllä sitä varmaan on tehty joku semmoinen vähän selkolukuisempi, mutta juuri tarkistin, niin ei ole.
3: Aika siistiä.
2: Ei ole, että se on ihan.

0: sitä vanhaa kieltä kyllä.
1: Ajattele sitten, kun hän on lukenut sen kirjan, niin sun poika rupeaa puhumaan sulle. Arvoitettu synnyttäjäni, haluaisin saada iltapalaksi kupillisen teetä sitruunalla ja hunajalla, jos suotte. Sitten hän kumartaa.
0: Se olisikin kyllä arvoitettu synnyttäjäni. Ei hirveä. Tämä on vähän niin kuin puhuu penetraatiosta, niin se ei ole yhtään romanttista.
1: Joo, no minun lapseni, jolle olen sanonut, että minä olen tiukka äiti, enkä anna hänelle helposti rahaa mihinkään, niin hän laittoi mulle yhden viestin, että I love you, mama, my sweet life giver. Ja annoin 40 saman tien.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekkeelle. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Johanna Kurkelan, sun särkyä Anna Mä En soi tässä. Kello lähestyy uhkaavasti kahta. Meikäläinen tässä vielä hetken aikaa seurannassa ja sen jälkeen onkin sitten vuoronvaihto. Ja heti kahden uutisten jälkeen sitten pääset Mattilan Millan viehättävään seuraan. Eppuja tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Seuraavaksi kuunnellaan Dire Straitsin Walk of Life.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti.

0: Kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Epu tosiaan esiintymässä huomenna Aito Iskelmän festareilla. Jos ei sulla vielä lippua noihin bileisiin ole, niin aitoiskelmäfestivaali.fi on osoite, sieltä pääset lippukaupoille. Mattila Milla jatkaa sun kanssa tuossa kello 14 jälkeen. Meikäläinen nyt tässä vaiheessa kiittää sinua seurastaan. Me tavataan sun kanssa vielä huomenna perjantaina 10:stä eteenpäin. Hei, pidähän itsestäsi huolta. Kuullaan pian, moikku.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmä.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii.

0: ja luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
7: Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
4: ISN tietojen mukaan jo entinen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso yritti muuttaa STEA-avustusten kriteerejä perussuomalaisille mieluiseen suuntaan. Hallituslähteiden mukaan Juuson esitykset käsiteltiin hallituksen neuvotteluissa, mutta ne torjuttiin. Juuso erosi tehtävästään helmikuussa. Kun nykyinen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman toi viime viikolla kriteerit suoraan julkisuuteen, se suututti hallituskumppanit. Pääministeri Petteri Orpon mukaan kriteerit valmistellaan nyt hallituksessa uudelleen. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut opettajan irtisanomisen tapauksessa, jossa opettaja oli antanut täysi-ikäiselle naispuoliselle opiskelijalle luvan kuvata OnlyFans-sisältöä ammattioppilaitoksen tiloissa Järvenpäässä. Nainen oli esiintynyt materiaalissa vähissä vaatteissa. Hallinto-oikeuden mukaan toiminta ei ollut oppilaitosympäristöön sopivaa, mutta irtisanomisen perusteet eivät olleet riittävät. Mynämäeltä kuolleena löydetyn 28-vuotiaan naisen taposta epäillään 3 ihmistä. Poliisi vaatii vangittavaksi 31-vuotiasta naista sekä 35- ja 64-vuotiaita miehiä. Poliisi löysi juhannuksen aikaan kadonneen naisen kuolleena keskiviikkona läheltä katoamispaikkaa. Ilta-Sanomien selvityksen mukaan epäillyistä 35-vuotiaalla miehellä on pitkä rikoshistoria. Lisää aiheesta is.fi.
16: Aito iskelmän uutiset

0: tuottaa. IS.fi.
1: Loppupäivän sää on vaihtelevaa. Paikoin tulee sadekuuroja ja niitä saadaan eniten idässä ja pohjoisessa. Myös lännessä voi esiintyä yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila kohoaa torstaina suuressa osassa maata jopa noin 20 asteeseen. Mutta Koillismaalta Pohjois-Lappiin lämpötila jää alle 16 asteen. Sää jatkuu epävakaisena myös lähipäivinä, mutta lämpenee viikonlopun aikana.
2: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
3: Moikka ja oikein hyvää torstai-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. No, miten on, joka alkaa festari kuume tässä pikkuhiljaa nousta? Ja viittaan tietenkin Aito Iskelmän festareille, jotka ovat valmiina alkamaan huomenna perjantaina Porissa Kirjurin luodolla. Nyt jos pidät vielä kiirettä, niin ennätät noihin kemuihin mukaan. Ja muistathan, että voit ostaa myös yhden päivän liput. Että jos tuntuu sille, että ei kunto kestä kahta päivää, niin päiväksikin voit tulla sinne meidän kanssa hauskaa pitämään. Ja tällä hetkellä näyttää oikein hyvälle myös tuo sääennuste. Eli aurinko paistaa, mutta sitten ei ole taas toisaalta liian kuuma. Mutta sitä odotellessa vietetään iltapäivää yhdessä. Nyt Levy and the Leavings ja Elina. Mitä mä teen sen jälkeen Jipulta ja Samuli Edelmanilta, jos sä tahdot niin.
0: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: Hippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin. Pian Suvi Teräsniskalta Pettävällä jäällä ja sitä ennen Juise vie meidät kesään 72 ja itselleen tärkeisiin maisemiin Juankoskelle. Ja Jamppa Roininen, joka on Juisen juankoskelainen ystävä, kertoo Juisen elämäkertakirjassa, että tuolloin olisiko se ollut sitten kesän loppupuolta, niin Jussi, niin kuin ystävät Juisea nimittivät, oli tullut paikalliseen Hilkan baariin ja heittänyt tämän kappaleen tekstin pöydälle ja todennut, että no niin, siinä on tarina meidän kaveriporukasta. Ja tässä kappaleessa mainittavat henkilöt, niin nämä on ihan olemassa olevia tyyppejä. Seppo on kuulemma Kukkosen Seppo, Tamtameineen. Sitten Timppa on Topparin Timo. Hemppa on Hipin Hemppa, Jatta on Linnun Marjatta ja Sirpa on sitten Topparin Sirpa. Ja Jamppa Roininen toteaa tässä kirjassa, että jos hänen pitää Jussin eli Juisen tuotannosta yksi kappale nostaa ylitse muiden, niin totta kai varmaan se olisi juuri tämä. Ja hänelle tämä kappale ei ole vain yksi yksittäinen biisi, vaan siinä on koko silloinen maailma, jota tänä päivänä ei ole enää olemassa.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Juice Leskinen ja Juankoski Here I Come. Ja joskus aikaisemminkin ollaan tässä porukalla pohdittu Tam Tamia, joka tässä mainitaan. Tam Tam, no sehän on tietenkin lyömäsoitin, mutta siihen ei tässä Juicen biisissä suinkaan viitata, vaan itse tehtyyn alkoholijuomaan, jota kiljuksikin nimitetään. Aito iskelmän iltapäivässä on tulossa puolikuuta. Halo Helsinkiä ja J. Karjalaista ja nyt Suvi Teräsniskalta Pettävällä jäällä.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Suvi Teräsniska ja Pettävällä jäällä. Ja Suvihan esiintyy Aito Iskelmän festareilla huomenna perjantaina päälavalla. Ja sitten aloin miettiä, että hetkinen, että paikan päällähän on myös kappaleen tekijä Juha Tapio. Ja Juha Tapion vuoro on esiintyä lauantaina. Ja muistelen, että Juha Tapio myös tuon lauantai-festaripäivän päättää, eli on meidän festareitten viimeinen esiintyjä ja nousee lauteille hieman ennen puolta yötä. Pian Halo Helsinki ja Voiko enkelitkin eksyä? Ja sitä ennen J. Karjalaiselta, mun mielestä yksi hienoimmista tämmöisistä matkalauluista ikinä. Mä meen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: No hei, rakas.
14: Ootko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
13: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Fanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanee-festival.fi.
16: Aito iskelmä.

0: Mukavaa torstai-iltapäivää Aito-iskelmästä. Toivottaa Mattila Milla näin. Haloo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Ja tämä on yksi sellainen uusi kappale, uudehko kappale, joka Aito-iskelmän taajuudella alkoi tuossa viime syksynä soida. Ja tästä on tullut kyllä ihan älyttömän paljon hyvää palautetta. Tämän kappaleen sanoma ja viesti niin tuntuu meidän kuulijoihimme kyllä kovasti resonoivan. Haloo Helsinkihän julkaisi samannimisen albumin tauon jälkeen tuossa viime syksynä. Kyllä vain, ja toteutti sen jälkeen menestyksekkään areenakiertueen. Pian Mamba vakuuttaa, että vielä on kesää jäljellä, ja sehän me toki uskotaan. Ja sitä ennen puoli kulta, ota minut nyt.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Hitti. Kesän ykköshitti 24 vuoden takaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
10: Kaikkea on.
11: Kaikkea on.
12: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
18: No hei rakas.
19: Ootko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.

0: mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
4: Aito iskelmä.

0: Kyllä vaan, mampa ja vielä on kesää jäljellä ja tuntuu ihan järkyttävälle todeta, että tässä soi kesän ykköshitti 24 vuoden takaa. Kyllä vaan. Mampa julkaisi tämän kappaleen vuonna 2002 ja se valloitti sitten saman tien radiotaajuudet ja sinkkujen ykköslistat. Ja mä olen, no en minä vannomaan mene, mutta ei tässä nyt mikään hurja ennustaja tarvitse olla, jos epäilen ja väitän, että lauantaina tuolla Porissa 16:30 jälkeisessä ajassa niin tämäkin kappale kuullaan, kun Mamba hyppää lavalle kello 16.30 kotikaupungissaan. Pian kello 15 sähköuutiset, niitä ennen Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Autiosaaria. Nyt Vihreät niityt eteemme tuo Topi Sorsakoski ja Agents.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Topi Sorsakoski ja Agents. Vihreät niityt, kappale, joka on amerikkalaista alkuperää. Ja suomeksihan tämän on levyttänyt myöskin Freddy, ihan varmasti joku muukin, mutta tässä ehkä nämä kaksi tunnetuinta tulkintaa. Ja jokuhan on viisaasti sanonut, että tämän kappaleen tenho täällä Suomessa perustuu. No totta kai kauniiseen melodiaan, mutta ennen kaikkea Reino Helismaan hienoon suomenkieliseen tekstiin. Tarjolla siis kello 15 sähköuutiset ja uutisten jälkeen meille musiikkia tuovat taajuudelle muun muassa Westerinen yhtyeineen Sonja Lumme ja Kaija K. Ja nyt vielä lupaamani Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani ennen tasatuntia. Nyt piipahdetaan Autiolla saarella.
1: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep!
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Onko sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
4: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venezuelan maanjäristykset ovat vaatineet jo noin 160 ihmisen hengen. Maan virkaa tekevä presidentti kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan. Loukkaantuneita on lähes 1000 ja kadonneeksi ilmoitettu jo noin 12 000. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5 magnitudia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan jälkimmäinen oli Venezuelan voimakkain maanjäristys 126 vuoteen ja maan historian toiseksi voimakkain. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt hallituskumppaneiden toiminnasta STEA-avustusten kiistassa. Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon puuttumista ministerin toimivaltaan ennen kuulumattomana. Lisäksi Rydmanista on äärimmäisen vakava loukkaus, että RKP äänesti tyhjää häntä koskevassa luottamusäänestyksessä. Rydman sanoo kuitenkin, että hänen välinsä muihin hallituspuolueisiin ovat hyvät ja hän uskoo, että hallitus pysyy kasassa. Lisää aiheesta is.fi. Hallitus kiristää taksialan lupaehtoja turvallisuuden parantamiseksi. Jatkossa taksiliikenneluvan saaminen vaarantuu, jos henkilö on syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, seksuaalirikoksiin tai petos- ja maksuvälinerikoksiin. Lisäksi kaikkiin takseihin tulee pakollinen taksamittari ja käyttöön otetaan erillinen värillinen rekisterikilpi. Lakimuutokset tulevat pääosin voimaan syyskuusta lähtien.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Loppupäivän sää on vaihtelevaa. Paikoin tulee sadekuuroja ja niitä saadaan eniten idässä ja pohjoisessa. Myös lännessä voi esiintyä yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila kohoaa torstaina suuressa osassa maata jopa noin 20 asteeseen, mutta Koillismaalta Pohjois-Lappiin lämpötila jää alle 16 asteen. Sää jatkuu epävakaisena myös lähipäivinä, mutta lämpenee viikonlopun aikana.
1: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
7: Heipä hei ja oikein mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Kello on kulkenut 15 ylitse ja niin se vaan on, että vuorokauden kuluttua tähän aikaan alkaa olla jo semmoinen mukava festaripöhinä meillä päällä. Ei nyt ihan tuolla Porissa Kirjurin luodolla ole ensimmäinen esiintyjä noussut lavalle, mutta eipä paljoa muutakaan. Nimittäin meidän festarit avaa itse Yölintu ja se tapahtuu kello 16.30 ja siitä sitten meno jatkuu yhdessä Suvi Terasniskan, Egotripin, Eppu Normaalin ja Bessin kanssa. Ja perjantaina sitten puolestaan Tanssiteltan puolella viihdyttävät Pekka Niskan pojat ja Joel Hallikainen ja Herrasmiehet. Tuu sinäkin, vielä on lippuja jäljellä lippu.fi osoitteessa ja voit lunastaa niitä myöskin tiketistä. Pian Sonja Lumme ja Eläköön elämä, sitä ennen Kaija K. lupaa, että tiedossa on hullut päivät.
8: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Sonja Lumme ja Eläköön elämä, ja kun tässä tuli puhetta noista aitoiskelmän festareista, jotka siis huomenna Porissa Kirjurin luodolla starttaavat, niin mä en tiedä mun työkavereista, että kuinka tarkkaan he ovat miettineet, että mitä he laittavat päälle ja mitä kaikkea pakkaavat mukaan. Mulla ei ole vielä ensimmäistäkään asiaa matkalaukussa, mutta kyllähän tässä vielä ennättää. Että pari kolttua nyt ainakin lähtee mukaan, mutta kyllähän ihan semmoinen hyvä muistilistahan on tehdä ennen kuin tuonne festareille matkaa, että mitä siellä oikein siellä festarialueellakin kuuluu olla mukana. Nythän on luvattu ihanan aurinkoista säätä, niin sehän tarkoittaa sitä, että tarvitaan aurinkorasvaa, ettei käy huonosti. Kun siellä päivä Kirjurin luodolla ollaan, niin ei ehkä tule kiinnitettyä sillä tavalla edes huomiota siihen, että niin. Se aurinkohan tuossa mukavasti nassuun koko päivän porottaa. Sitten tietenkin aurinkolasit, eiks niin? Ja sitten niinhän se on, että sinne festarialueelle ei saa omia juomia viedä, mutta oma täytettävä vesipullo, niin se kannattaa kyllä pakata matkaan. Ja sitten sen verran laittaa rippuun jotakin suolasta, esimerkiksi sipsejä tai pähkinöitä, että se suolatasapaino siellä pysyy hyvänä. No tietenkin puhelin, ei kai me suomalaiset lähetä mihinkään ilman puhelinta, mutta jos sulla on kännykkää vara-akku, niin sellainen kannattaa ehkä sujauttaa mukaan. Ja sitten mä oon monesti miettinyt, että koko lompakkoahan ei kannata sinne festarialueelle tuoda, vaan ennemminkin ottaa semmoisen pienen rahapussukaisen, jossa on sitten se pankkikortti ja varmaan henkkaritkin on ihan hyvä olla ja sitten käteistä rahaa. Että sitten jos nuo maksupäätteet vetää yhtäkkiä itsensä tilttiin, niin on sitten edes ihan sitä vanhaa kunnon kylmää käteistä, ainakin jonkin verran mukana. Ja sitten tietenkin festariliput. Ne on kyllä, ei olisi mikään kiva huomata Porissa, että ai niin joo, että ne festariliput, ne on nyt siellä keittiön pöydällä monen sadan kilometrin päässä, mutta tänä päivänähän toki kaikki liput harvoin ne on missään paperimuodossa, vaan löytyvät just jostain puhelimesta tai sähköpostista, niin siinä nyt ei varmaan isoa vahinkoa tule, että ne on vielä jostakin taiottavissa. Ja sitten mä oon ainakin huomannut, että ihan hyvä on olla rakkolaastareita, ettei ala sitten jokin ikävästi tuolla jalassa vihloa. Ja sitten särkylääkkeitä. Niin eikö me nyt päästä näillä kohtalaisen pitkälle?
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Rockset ja Listen to your heart. Niin, vielä tosta, että mitkä on sellaisia hyviä asioita festari survivalla päkissä, niin kyllähän korvatulpat. Monethan tahtovat niitä tuommoisella festarialueella käyttää, ja sitten jos on vielä herkät korvat, niin ei se pahitteeksi ole, että myös korvatulpat sieltä kassista tai repusta löytyvät. Ja no, nyt ei ole Porin kohdalla sitä vaaraa, ei ainakaan välitöntä vaaraa, että vettä sataisi, mutta kertakäyttöinen sadetakki, niin no ei se paljoa painaa, että ehkä semmoinenkin on ihan hyvä olla matkassa. Westerinen yhtyeineen väittää pian, että tuo on kolme, ja sen jälkeen iltapäiväämme eteenpäin kuljettaa, no on se pakko tässä tapauksessa sanoa, meidän festareitten pääesiintyjä, Eppu Normaalia, kun olet poissa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhkiloon.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
11: Aito iskelmä.

0: Eppu normaalia, kun olet poissa. Yhtään en halua vähätellä muita esiintyjiä. Siellähän on huikea Juha Tapio, Arttu Viskari, Kaija K., Erika Viikman, Yölinto, vaikka sun ketä. Mutta kyllähän tämä asetelma on sellainen, että historiallinen kesä on menossa eppujen kanssa, koska tämän kesän jälkeen sitten eput lopettavat keikkailun. Eli viimeisiä viedään, ja kyllä kun tässä on pitkin kevättä ja kesää näitä meidänkin festarilippuja jaettu muun muassa biisibongauksen merkeissä, niin kyllä tosi moni voittaja on todennut, että tilanne on se, että kyllähän eput pitää nähdä vielä kerran. No, pian se tapahtuu. Ja taisin tuossa jo eilen sanoa, että kyllä kun sitten ton eppujen keikan näkee, niin mä voin ainakin luvata, että kyllä en pysty olemaan liikuttumatta. Kyllä se semmoinen hetki kuitenkin on. Mutta kuten todettua, nämä lukuisat upeat kappaleet jäävät meille tietenkin sitten ikuiseksi omaisuudeksi kotimaisessa musiikissa. Pian Noiman ja naiselleni ja nyt Suvi Teräsniskalta Hento Kuiskaus.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Noiman ja naiselleni. Tämä on hauskaa, kun tässä koko ajan miettii, että mitä semmoista välttämätöntä on hyvä ottaa tuonne festareille mukaan. Nyt on tullut jo esiin, että täytettävä vesipullo on oikein hyvä olla mukana ja rakkolaastareita tarvitaan ja korvatulpat. Ja nyt kun aurinko paistaa meidänkin festareilla, ainakin ennustuksen mukaan, niin aurinkorasvaa tarvitaan ja aurinkolasit, jokin hyvä päähinekin on tietenkin hyvä olla olemassa, että ei tule sitten mitään ikäviä yllätyksiä, että tulee paha olo. Jokin pähkinäpussi tai sipsipussi reppuun, niin saa pidettyä sitten myös siitä nesteen ja suolan tasapainosta huolta. Mutta hei, sitten oli hyvä muistutus se, että käsidesi. Että vaikka tässä nyt ei mitään epidemia-aikaa eletäkään, mutta kyllä joo, käsidesi on ihan hyvä olla tuollaisella festarialueella mukana. Jos siellä vaikka syö jotain ja just ei ole välittömässä läheisyydessä mahdollisuutta pestä käsiään, niin se käsidesi niin se pelastaa monelta. Myöskin sitten kun sieltä pajamajassa vierailee, niin onpahan sitten ainakin puhtaat kädet, kun matka taas jatkuu. Alphaville ja Forever Young odottaa vuoroaan ja sen jälkeen Arttu Viskari tuo seuraamme Sirpan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: Market.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Terveisiä täältä

0: Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Minkälainen on sun unelmien talo?
15: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
16: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
17: Aito iskelmä.

0: Alphaville, Forever Young. Arttu Viskarin hitti vuodelta 2014 odottaa vielä vuoroaan ennen kello 16 sähköuutisia. Ja kyllä se vaan niin on, että yksi semmoinen Artun tunnusomainen piirre on, että ei nyt tokikaan jokaisen kappaleen kohdalla. Mutta kyllä sieltä Artun hittitehtaalta, jota Janne Rintala hienosti direktöörinä johtaa, niin kyllä sieltä tasaisin väliajoin tulee sellaisia kappaleita, että joku niistä mielensä pahoittaa, jos ei muuten, niin ainakin kriitikot. Ja mä muistan silloin vuonna 2014, kun tämä kappale julkaistiin, niin Rumban kriitikko kirjoitti, että tämä on kyllä niin härski plagiointi Kyöstä Sundqvistin ja Levy and the Leavingsin tuotannosta, että koko tämä kappale, muistelen, että oliko jopa, että koko levy pitäisi julkisesti polttaa Helsingin senaatin torilla varoitukseksi ja opetukseksi. No ei poltettu levyä senaatin torilla ja kappas vaan näin reilu 10 vuotta myöhemminkin. Niin mä uskon, että jos ja kun Artutan tuolla meidän festareilla esittää, niin kyllä koko se kirjuriluodon kenttä niin tämän kappaleen tahdissa laulaa mukana.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: rakastan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tokmanin nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP 5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Edinautomotive.fi.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan.

0: haittaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Turnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta toi punkki!
5: Älä huoli. Ota Off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
14: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
13: Autolla pois kuopasta.
14: Mm?
13: Eli nelivetoko.
14: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
14: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
15: beellytä, beellytä, beellytä.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt hallituskumppaneiden toiminnasta STEA-avustusten kiistassa. Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon puuttumista ministerin toimivaltaan ennen kuulumattomana. Rydmanista on äärimmäisen vakava loukkaus, että RKP äänesti tyhjää häntä koskevassa luottamusäänestyksessä. Lisää aiheesta is.fi. Torstaina kerrottiin kahdesta murhatuomiosta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 63-vuotiaan miehen 11 vuoden vankeuteen espoolaisen miljonääriystävänsä murhasta. Helsingin käräjäoikeus puolestaan tuomitsi 26-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen vanhuksen murhasta. Tuomiot eivät vielä ole lainvoimaisia. Venezuelan maanjäristykset ovat vaatineet jo noin 160 ihmisen hengen. Maan virkaa tekevä presidentti kertoo uutistoimista Reutersin mukaan. Loukkaantuneita on lähes 1000 ja kadonneeksi ilmoitettuja noin 12 000. Suomesta on jo lähtenyt hätäapurahoitusta Venezuelaan, Suomen Punaisesta Rististä kerrotaan. Hallitus kiristää taksialan lupaehtoja. Jatkossa taksiliikenneluvan saaminen vaarantuu, jos henkilö on syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, seksuaalirikoksiin tai petos- ja maksuvälinerikoksiin. Lisäksi kaikkiin takseihin tulee pakollinen taksamittari ja käyttöön otetaan erillinen värillinen rekisterikilpi. Lakimuutokset tulevat pääosin voimaan syyskuusta lähtien.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Loppupäivän sää on vaihtelevaa. Paikoin tulee sadekuuroja ja niitä saadaan eniten idässä ja pohjoisessa. Myös lännessä voi esiintyä yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila kohoaa torstaina suuressa osassa maata jopa noin 20 asteeseen. Mutta Koillismaalta Pohjois-Lappiin lämpötila jää alle 16 asteen. Sää jatkuu epävakaisena myös lähipäivinä, mutta lämpenee viikonlopun aikana.

0: Ja oikein mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Kyselyitä tulee, että onks Aito Iskelmän koko juontaja jengi tuolla paikan päällä meidän festarilla. Ja kyllä vaan ollaan. Hanna ja Jenni sekä Krista huolehtivat siitä päälavan juonnosta tai juonnoista sekä perjantaina että lauantaina. Ja sitten meikäläinen huseeraa siellä tanssiteltan puolella ja on aina valmiina kertomaan, että mikä kokoonpano milloinkin on meitä valmiina viihdyttämään. Että toivottavasti tavataan sitten siellä tanssiteltan puolella. Mä oon jotenkin niin iloinen siitä, että meidän festareilla on sitten tämä tanssiyleisö vielä ihan eriksensä huomioitu. Niin, ja Launiaisen Kati, hän on sitten meidän bile-seremoniamestari, eli hänetkin on sieltä festarihumusta mahdollisuus löytää. Mutta nyt me löydetään taajuudelta Kolmos nainen. Äiti pojastaan Pappia toivoi ja sen jälkeen Irinalta Hiljaisuus.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Joka aamu.

0: Irina ja hiljaisuus. Ihana, valloittava Irina, joka on viihdyttänyt meitä esiintymisillään ja hiteillään yli 20 vuotta. Ja monellehan Irina on tullut tutuksi, menisin sanoa vain elämää ohjelmasta. Onhan siinäkin mukana ollut, mutta elämäni biisi ohjelman yhtenä artistina. Ja nyt tänä kesänä Irina kiertää keikoilla bändinsä kanssa. Tänään muuten hän on keikalla juurikin Porissa, Punainen kukko -ravintolassa. Ja sitten kun nämä kesän keikat ovat ohitse, niin Irina starttaa akustinen ilta -nimiselle konserttisalikiertueelle, joka starttaa syyskuun 18. päivä Espoon Sellosalista. Ja Irinahan kävi mulla tuossa alkukesästä, loppukeväästä, miten se nyt kuuluisi sanoa, viikon vieraana. Ja noihin viikon vieras -haastatteluihin, niihin palataan huomenna Aitoiskelmänne iltapäivässä. On käynyt vaikka ketä ihania tyyppejä. Juha Tapio, Arto Viskari, Katri Ylander, Kuumaa -bändi, Westerinen -yhtyeineen, Tommi Läntinen, Mikko Kuustonen ja vaikka sun ketä. Ja huomenna perjantaina siis parhaita juttutuokioita tarjolla kello 14-17 ja sitten kello 17-18, niin meillä on festareitten etkot taajuudella. Nyt Lemon ja Nainen tummissa.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Lemonia. Nainen tummissa. Kello vartin yli 16. Kuuntelet Aitoa iskelmää ja Mattilan Milla täällä. Pian Komiat ja Lululai raikaa tuolloin ja sitä ennen Pave Maijaselta Elämän nälkä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu ilon.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Onks sulla purkkaa?
15: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
15: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
16: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: On paras paikka päällä maa.
18: Isi. Iskä!
2: No?
18: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit se muutaman yön siellä Askoselän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
2: Joo.
18: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
2: Siis, mitä?
18: Niin, että mitäpä siihen sanot.
17: Mennään Powerparkkiin.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Tästä kesä voi alkaa.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristi.

0: liikkeelle. Kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 19-24 astetta. Huomenna sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna kohtalaista länsituulta. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta ja kovan tuulen varoitus on voimassa perjantaina päivällä ja
3: sään
4: illalla.
3: Tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
5: Metsäpirtin multa.fi.
6: Aito iskelmä.

0: komiat ja lululaija. Se on ihan selvä juttu, että Aito Iskelmän festareitten toinen päivä lauantai saadaan saman tien ihan täysillä käyntiin, kun komiat hyppäävät lavalle kello 14.30. Ja sä muistat, kun Uuden musiikin kilpailussa komiathan oli mukana tällä kyseisellä biisillä, niin kappaleen aikanahan siellä yleisö heilutti villisti valkoisia huiveja. Ja ehkä jotakin samankaltaista on tiedossa myös tuolla meidän festareilla. Komiat kohdataan siis tulevana lauantaina, mutta nämä ei ole ainoat treffit, jotka meillä komioiden kanssa tänä kesänä on. Nimittäin komiat kohdataan elokuussa. Lauantaina 22.8. myös Jyväskylässä upeassa Kuokkalan kartanossa järjestetään, jossa järjestetään puutarhajuhlat ja siellä komiat pääesiintyjänä. Ja Aito Iskelmä tietenkin paikalla tekemässä sieltä suoraa lähetystä. Ja hei, ekotrippi on niin ikään mukana meidän festareilla ja pian fiilistellään jo niin kuin etupeltoon heidän yhtä isoa hittiään Matkustajaa. No ja laitetaan tähän myöskin Kaija Koota nyt, Tina Kenkätyttö. Hänetkin varmaan nähdään tuolla Porissa Kirjurin luodolla.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: kun Egotripin jälkeen huomenna Aito Iskelmän festareitten päälavalle nousee tämä pian taajuudellakin ääneen pääsevä jättiläinen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu soundi, ota easy ja nauti
5: edelleen. Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puhiloon.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
14: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto.
14: Arkeen ja unelmiin.
16: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
17: Eloveena. Täyttä eloa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs

0: Täällä arvotaan. Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Minkälainen on sun unelmien talo?
5: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
6: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
7: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia. Mukana menossa Eppu Normaali.

0: Eppu normaalia, voi kuinka me sinua kaivataan.
1: Niin, Eput jättää keikkalavat tämän kesän jälkeen, mutta mitä kaikkea jääkään jäljelle muistoissa ja musiikillisessa perinnössä. No tästä kaikesta ottaa selvää meidän loistava kollegamme, Radio Suomi-popin juontaja Satu Kotonen, joka on tässä jo mitä, ehkä kuukausitolkulla tehnyt hienoa podcast-sarjaa, joka kantaa nimeä 50 tarinaa Epuista. Ja tässä podcast-sarjassa Satu jututtaa tietenkin eppuja, kuinkas muuten, heidän kanssaan työskennelleitä tyyppejä, mutta myöskin monia tunnettuja suomalaisia, joihin eppujen musiikki on jättänyt pysyvän jäljen. Ehkä sellaisen jäljen, josta emme ole kuulleetkaan. Oman tarinansa kertovat muun muassa presidentti Tarja Halonen ja elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki ja luonnollisestikin monet suomalaiset musiikkivaikuttajat ja eppujen kollegat. 50 tarinaa epuista on kuunneltavissa supla.fi-osoitteesta sieltä podcastien puolelta. Nyt me kuunnellaan taajuudella Suvi Teräsniskaa, tiedossa vaiettu rakkaus, ja ehkä me vielä kuule ennätetään Abbaakin kuunnella ennen kello 17 sähköuutisia.
2: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Nyt kello 17 sähköuutiset ja uutisten jälkeen musiikkia taajuudelle toimittavat muun muassa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Anna Eriksson, Juise ja Juha Tapia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: Market.
1: Tulosyy. Nilkan nivelside vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Iso pää soittaa.
19: Halo, herra johtaja.
20: Moi Untamo, missä sä oot?
19: Autossa.
20: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
19: Puuilosta? En mä tiedä.
20: Ai, mitä et tiedä?
19: Niin, että viittiinko hakee.
20: Kuin niin?
19: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
20: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
19: Häh? Firman piikkiin?
21: Yrittäjä, avaa firman piikki.
22: Tule Puuilosta.
23: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
24: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
25: Käyttöauto.
24: Arkeen ja unelmiin.
26: Halo?
27: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
26: Aa, se joo.
27: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
26: Okei.
27: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
26: En mä nyt.
25: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: 3-vuotias poika on kuollut jäätyään loukkuun kuumaan autoon Ranskassa, kertoo uutistoimisto AFP. Lapsi oli mennyt autoon omin päin. Kyse on jo 3. vastaavasta kuolemantapauksesta tällä viikolla Ranskassa, jota koettelee paahtava helle. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt hallituskumppaneiden toiminnasta STEA-avustusten kiistassa. Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon puuttumista ministerin toimivaltaan ennen kuulumattomana. Rydmanin mukaan on äärimmäisen vakava loukkaus, että RKP äänesti tyhjää häntä koskevassa luottamusäänestyksessä. Lisää aiheesta is.fi. Torstaina kerrottiin kahdesta murhatuomiosta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 63-vuotiaan miehen 11 vuoden vankeuteen espoolaisen miljonääriystävänsä murhasta. Helsingin käräjäoikeus puolestaan tuomitsi 26-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen vanhuksen murhasta. Tuomiot eivät vielä ole lainvoimaisia. Venezuelan maanjäristykset ovat vaatineet jo noin 160 ihmisen hengen. Maan virkaa tekevä presidentti kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan. Loukkaantuneita on lähes 1000. Suomesta on jo lähtenyt hätäapurahoitusta Venezuelaan. Suomen Punaisesta Rististä kerrotaan.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Loppupäivän sää on vaihtelevaa.

Paikoin tulee sadekuuroja ja niitä saadaan eniten idässä ja pohjoisessa. Myös lännessä voi esiintyä yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila kohoaa torstaina suuressa osassa maata jopa noin 20 asteeseen. Mutta Koillismaalta Pohjois-Lappiin lämpötila jää alle 16 asteen. Sää jatkuu epävakaisena myös lähipäivinä, mutta lämpenee viikonlopun aikana.

0: Moikka ja oikein mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla tai sen jatkoa tai sen rippeitä, kun kellohan on tässä ylittänyt jo 17. Toivottavasti sua on viikko kohdellut hyvin ja ajatellaan, että ensi viikolla me käännytään jo heinäkuun puolelle, mutta mitäpä siitä, käännytään vaan. Sitä ennenhän meillä on tässä vaikka mitä mukavaa edessämme, kuten nyt noin meidän festarit. Joko sä oot muuten käynyt hankkimassa itsellesi liput? Että jos näin viime hetkessä on alkanut nyt kutkutella mielessä, että no voi hitsiläinen, pitäisään siellä nyt paikan päällä olla, niin lippuja löydät lippu.fi ja tiketti-osoitteista ja voit ostaa vaikka vaan yhden päivän liput. Ja tiedän sen, että silloin perjantain ja lauantain välisenä yönä VR on lisännyt myös yhden ylimääräisen junavuoron, että on sitten kotimatkakin ainakin moneen suuntaan sitä kautta turvattu. Nyt Juha Tapio ja jotain niin oikeaa ja sen jälkeen Juiselta, rakkauden ammattilainen.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

rakkauden ammattilainen. Jonkin verran on tullut tässä kysymyksiä studion numeroon 050-56-99-475, jossa tiedustellaan, että onko siellä ravintolapalveluita siellä teidän Kirjurin luodon festarialueella, onko siellä ravintoloita, mitä sinne saa tuoda mukanaan, milloin esiintyy Bess ja milloin esiintyy Kaijako ja tämän kaltaisia. No kaikkeenhan mulla ei todellakaan ole vastausta, koska meikäläinenkin on ensikertalainen, mikä meidän festareihin tulee. Mä en ollut viime kesänä siellä mukana, vaan olin täällä Aito Iskelman studiossa tekemässä tuolloin lähetystä, mutta toisin on nyt. Niin kaikista parhaiten löydät vastaukset kaikkiin askarruttaviin kysymyksiin aitoiskelmafestivaali.fi osoitteesta. Sieltä löytyy aikataulut ja sieltä löytyy lähtökohtaisesti tiedot, että mitä tuonne alueelle saa tuoda mukanaan ja mitä sinne ei ainakaan saa tuoda ja missä on rannekkeen vaihtoja, mitä palveluita tuolta festarialueelta löytyy, että sieltä vaan.

0: katsomaan itseään askarruttavat asiat. Pian Anna Eriksson ja Ei se mennyt niin ja nyt Men at Work ja Down Under.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Anna Eriksson ja ei se mennyt niin. 17.20 on kello. Aito iskelmän iltapäivässä pian Leave and the Leavings ja Kyllikki. Ja sitä ennen tänä kesänä yhdessä esiintyvät Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Leikin heitin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
9: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
12: ruokapöytä. Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
13: Niin.
12: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
13: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
12: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
13: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
14: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
15: Olkaa paikoillanne.
14: Mitä tarkoittaa?
15: Valmiit.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Hep.
14: Mitä?
15: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
16: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Ei kun morjasta pöytään!
19: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
19: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
19: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
19: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
19: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
9: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
0: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
15: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
19: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa.
20: Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
21: No hei rakas.
22: Olko Prismassa?
21: Täällähän minä.
22: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
22: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
21: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
21: No hyvä.
22: On.
23: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
24: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Se on ilahduttavaa, että liekinheitin leimahtaa tänä kesänä myös tämän kaksikon toimesta eri puolilla Suomea. Nimittäin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen aloittavat yhteiset kesän keikkansa Jyväskylästä. Juhlatalo Juurikkasaaresta heinäkuun 16. päivä. Ja siitä matkaa jatkuu sitten Joensuun Ilosaarirokkiin, Espoon viinijuhlille, Valkeakosken työväen musiikkitapahtumaan, Oulun Kuustokkiin, Kemin Satama Open Airin, Vaasa-festareille ja sitten tähän tietoon kaksikon viimeinen tämän kesän esiintyminen ainakin täällä kotimaassa on elokuun 22. päivä Parkanossa, jossa osuvasti vietetään liekkiyötä. Aito iskelmän iltapäivässä pian Laura Voutilaiselta En mielestäin sua saa ja sitä ennen Levy and the Leavings ja Kyllikki.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Rautilainen ja En mielestäin sua saa. Kello lähestyy 18, mutta meillä on vielä tässä hetki aikaa yhdessä taajuudella viettää ja pian seuraamme liittyvät Mike Oldfield ja Maggie Reilly kappaleella Moonlight Shadow. Ja sen jälkeen yö on sitä mieltä, että vie mut minne vaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Mitä?
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
9: Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
11: Seuraavaksi

0: IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: No miltä ne putket nyt näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: voinut. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
11: Minkälainen on sun unelmien talo?
12: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
13: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
14: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
15: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: Yö ja vie mut minne vaan. Kello on 10 minuutin kuluttua 18. Kiitän tästä iltapäiväseurasta sinua ja huomenna kohtaamme Aito-iskelmän taajuudella ja nautimme parhaita juttuhetkiä kevään viikon vieraiden kanssa. Mulla on käynyt hienoja vieraita. On käynyt muun muassa Tomi Läntinen, Mikko Kuustonen, Kuumaa-bändi, Westerinen yhtyeineen, Katri Ylander, Irina. Voi apua, ketä kaikkia onkaan käynyt. Arttu Viskari, Juha Tapio. No, runsauden pula tulee huomenna, kun noita parhaita juttuhetkiä taajuudelle poimin kello 14.17. Mutta tuu ihmeessä kuulolle ja sitten kello 17.18 niin vietetään Aito-iskelman taajuudella Aito-iskelmä festareitten etkoja. Eli soitan kyseisellä tunnilla vain ja ainoastaan niitä esiintyjiä, jotka nähdään viikonloppuna myös Porissa Kirjuriluodolla. Toivottavasti muuten livenä kohdataan siellä tulevana viikonloppuna. Nyt oikein mukavaa torstai-iltaa. Uutisille meidät johdattaa Ressu Redford ja Kuusi Kuuta ja Saturnuksen renkaat.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Aito iskelmä.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei ole koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin,
5: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
5: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
5: Nimenomaan, se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
4: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: 3-vuotias poika on kuollut jäätyään loukkuun kuumaan autoon Ranskassa, kertoo uutistoimisto AFP. Lapsi oli mennyt autoon omin päin. Kyse on jo kolmannesta vastaavasta kuolemantapauksesta tällä viikolla Ranskassa, jota koettelee paahtava helle. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt hallituskumppaneiden toiminnasta STEA-avustusten kiistassa. Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon puuttumista ministerin toimivaltaan ennen kuulumattomana. Rydmanin mukaan on äärimmäisen vakava loukkaus, että RKP äänesti tyhjää häntä koskevassa luottamusäänestyksessä. Lisää aiheesta is.fi. Torstaina kerrottiin kahdesta murhatuomiosta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 63-vuotiaan miehen 11 vuoden vankeuteen espoolaisen miljonääriystävänsä murhasta. Helsingin käräjäoikeus puolestaan tuomitsi 26-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen vanhuksen murhasta. Tuomiot eivät vielä ole lainvoimaisia. Venezuelan maanjäristykset ovat vaatineet jo noin 160 ihmisen hengen. Maan virkaa tekevä presidentti kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan. Loukkaantuneita on lähes 1000. Suomesta on jo lähtenyt hätäapurahoitusta Venezuelaan. Suomen Punaisesta Rististä kerrotaan.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
7: Loppupäivän sää on vaihtelevaa. Paikoin tulee sadekuuroja ja niitä saadaan eniten idässä ja pohjoisessa. Myös lännessä voi esiintyä yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila kohoaa torstaina suuressa osassa maata jopa noin 20 asteeseen. Mutta Koillismaalta Pohjois-Lappiin lämpötila jää alle 16 asteen. Sää jatkuu epävakaisena myös lähipäivinä, mutta lämpenee viikonlopun aikana.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekille. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia mukana menossa Arttu Viskari.
1: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eiks on mitään muuta?
6: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Lounea.
10: Lounea.fi.

0: kaksivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
6: No hei, rakas.
7: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mites nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep!
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oi!

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
8: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehin.

0: valinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
5: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

0: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia. Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pääosuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
7: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? Oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
11: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
12: Mitä sä nyt oikein höpötät?
11: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luf.
12: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
11: Ja vist. Saanko mä tilata?
12: Et saa. Nei.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines. Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
14: buu.
13: Mutta kaikki maistaneet, että
14: mööö.
13: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka nektariinit 249 rasia.
16: Nyt on makeempaa.
15: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Minkälainen on sun unelmien talo?
19: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
20: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
21: No hei rakas.
22: Oletko Prismassa?
21: Täällähän minä.
22: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
22: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
21: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
21: No hyvä.
22: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Market.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: varmaan. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben Vaara.
17: Hangon kesä.

0: julma ja vaarallinen.
1: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon...

0: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
1: No hei rakas.
2: Oletko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
9: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
14: Juu.
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Halo?
19: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
18: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
22: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
23: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
24: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
25: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
26: Hei noita grilliin.
25: Pirkka nektariinit 249 rasia.
26: Nyt on makeempaa.
25: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
27: Visit K-Supermarket.
25: Tavallista parempi ruokakauppa.
28: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Nyt puhutaan rikoksista. Mikä tekee rikoksista koko kansan uutisen ja millaiset tapaukset jäävät kokeneenkin rikostoimittajan mieleen? Tervetuloa Aito Iskelmä aamun vieraiksi. Eri etusivun rikokset 2 -kirjan tekijät, toimittajat Päivi Happonen ja Kiia Kilpeläinen.
2: Kiitos paljon ja hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Lähdetään liikkeelle siitä, että kertokaa, millaista on rikostoimittajan työ?
2: No, rikostoimittajan työ on vaihtelevaa. Kaikki työpäivät ovat erilaisia. Et joskus tehdään juttua siellä omalla työpaikalla, ehkä joidenkin asiakirjojen perusteella. Joskus istutaan käräjillä, seurataan jotain oikeudenkäyntiä tai yritetään saada tietoa jostain esitutkinnasta, mistä poliisi ei mielellään kerro. Työ on niin kuin hyvin, hyvin laajaa.
4: Joo, ja sitten niin kuin aika semmoista, että ikinä ei voi tietää oikeastaan, kun tulee töihin, että millainen työpäivä tulee. Aina voi niinku suunnitella niitä työpäiviä etukäteen, mutta sitten voi tullakin joku yksi poliisitiedote ja sitten kaikki meneekin ihan uusiksi ja saattaakin vaikka päätyä jonnekin juttukeikalle tai muuta, että on myös aika silleen yllätyksellistä.
1: Eli Netflix-sarjat ei ole ihan vinossa, kun ne kuvaa rikostoimittajan elämää semmoisena jännittävänä ja vähän mystisenäkin maailmana.
2: No joo, tietyllä lailla. Kyllä se on myös semmoista arkista puurtamistakin aika paljon, että koneen ääressä istutaan silloin, kun ei singahdeta minnekään, mutta just se on niinku tyypillistä, että mitä tahansa voi tapahtua, millainen tahansa henkirikos tai joku voi tapahtua ja sitten sitä lähdetään selvittämään.
4: Niin johon siinä aika paljon, siis niinku iso osa sitä arkityötähän on myös sitä, että pitää niinku, kun meidän pitää kuitenkin seurata kaikkia rikostapauksia loppuun asti, niin sitten tavallaan, ja sitten tosi paljon on sitä niin kuin listaseurantaa, että pitää lukea käräjäoikeuden listoja ja ottaa kaikki käsittelypäiviä ylös ja tuomioantopäiviä ylös. Että onhan siinä niin kuin iso osa myös sitä, mitä ei niin kuin niissä sarjoissa näe, että on tosi paljon sellaista niin kuin ihan arkisto- tai niin kuin asiakirjapuurtamista ja tämmöistä.
3: Mikä sai teidät rikostoimittajuuden äärelle? Onko teidän elämässä tapahtunut jotain, mikä sai kiinnostumaan rikosmaailmasta vai oliko semmoinen perinteinen toimittajan tie?
4: No, mulla varmaan, siis mä oon kyllä niinku toimittajaksi halunnut silleen ihan tosi nuoresta, jostain jo niinku yläasteen lukioikäisestä asti. Mutta sitten se niinku erikoistuminen noihin rikoksiin tuli ehkä vähän silleen vahingossa. Osittain, että sitten mä olin tuolla toisessa iltapäivälehdessä töissä aiemmin, niin sitten siellä vaan alkoi, tai siellä kuitenkin niin kuin myös, kun mä olin kotimaan toimittajana, niin sitten siellä piti kuitenkin myös, niin kuin joutukin tekemään niin kuin niitä rikosuutisia myös, kun siellä ei ollut varsinaisesti mitään sellaista rikostoimitusta oikeastaan edes vielä silloin, niin sitä kautta niin kuin jotenkin sitten ehkä innostui siitä, että se tuntui tosi mielenkiintoiselta ja näin päin pois.
2: No mulla on sama, mä oon 11-vuotiaasta asti halunnut toimittajaksi, eli teen unelmatyötäni ja Yle Uutisissa mä päädyin sillä tavalla rikostoimittajaksi, että meillä niinku aiempi rikostoimittaja lähti pois ja meilläkään ei ollut silloin vielä sen suuruista rikostoimitusta kuin meillä on nytten. Ja siinä sitten tuli mahdollisuus näihin rikosasioihin.

0: tarkemmin perehtyä. Ja mitä pidempään tein, tai aika nopeasti jo sitten aloin alussa huomata, että tämä on kiinnostavaa ja tätä haluan tehdä.
1: Millainen maa Suomi rikoksen näkökulmasta on? Että onko niiden juttuaiheiden äärelle vaikeaa vai helppoa päästä?
0: No valitettavasti rikoksia siis tapahtuu aika paljon, mutta kuitenkin ehkä vähemmän mitä yleinen mielikuva on. Koska kun me uutisoidaan rikostapauksista, niin tietenkin tulee ehkä semmoinen mielikuva, että jatkuvasti tapahtuu jotain kamalaa täällä. Mutta kyllä ihan riittävästi töitä on, että kyllä sillä tavalla niin kuin, ja mitä niin kuin me seurataan esimerkiksi Ylellä ja muutkin mediat, niin tämmöisiä niin kuin isompia rikostapauksia, mitkä sitten päätyy oikeuteen, missä on jotain yhteiskunnallisesti merkittävää tai ne henkilöt ovat tunnettu ja minkä takia niitä rikostapauksia seurataan, tai että niissä on jotain poikkeuksellista. Siellähän on kymmeniä tuhansia rikosjuttuja, mitä me emme seuraa, ja ne on tämmöisiä tyypillisiä, tai siis tämmöisiä niin kuin, niin tyypillisiä rikostapauksia, että ne eivät tavallaan ylitä uutiskynnystä.
2: Aito iskelmän aamu. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Kyllä mä muistan ennäs ajat, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
1: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito Iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
2: Mä olin sotamies.
1: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä. Aito Iskelmä.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka nektariinit 249 rasia.
8: Nyt on makeempaa.
6: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34, voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
11: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
12: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
11: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
12: En tiedä, olisiko Jakutsi.
11: Viskabaada vastu!
12: Tule nyt sieltä!
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa on Etusivun rikokset 2 -kirjan toimittajat Päivi Happonen ja Kiia Kilpeläinen vieraana. Hyvää huomenta vielä.
2: Huomenta.
1: Presidentti Alexander Stubb jakoi somessa just eilen videon, jossa hän puhuu naisten kokeman väkivallan tiedostamisesta ja ehkäisystä. Mitä te ajattelette rikostoimittajina siitä, että miksi lähisuhdeväkivalta korostuu suomalaisessa rikosuutisoinnissa?
2: No, rikosuutisoinnissa korostuu ehkä se lähisuhdeväkivallan äärimmäinen muoto, eli ne henkirikokset. Kun tämmöinen tapahtuu, niin silloin se nousee myös uutisaiheeksi, jota me seuraamme. Esimerkiksi

0: nyt viime aikoina on seurattu isosti vaikka tämä jääkiekkoilija Janne Puhakan henkirikosoikeudenkäyntiä, ja usein meiltäkin kysytään, Yleltä kysyttiin, että miksi tätä piti niin tarkasti seurata tätä oikeudenkäyntiä, mutta se syy on juuri se, että se lähisuuden väkivalta on kuitenkin niin yleistä, ja tämmöisen yksittäistapauksen kautta voidaan käsitellä sitä teemaa, ja tietenkin sitä kyseistä tapausta seurattiin myös sen takia, että siinä oli niin kuin julkisuuden henkilö tämä surmattu osapuoli sitten.
1: Ja tosi paljonhan sitten semmoisia lievempiä tapauksia on, niin kuin, että tavallaan just niin kuin Päivi sanoi, että niin kuin nämä äärimmäiset jutut, henkirikokset ja tämmöiset nousee siihen uutisointiin tai niin kuin uutisiin, mutta sitten tosi paljonhan on sitten lievempää lähisuhdeväkivaltaa, niin kuin pahoinpitelyjä ja tämän tyyppistä, mitkä ei sitten nouse niihin uutisiin ennen kuin ehkä vasta sitten, kun se jos käy niin huonosti, että se henkirikos on tapahtunut, niin sitten yleensä siinä yhteydessä tulee esiin vasta, että on ollut myös jo aiemmin tämmöistä väkivaltaa siinä parisuhteessa tai näin.
0: Ja miksi ne ei nouse, niin sen takia, koska siellä käsitellään usein tämmöisiä terveystietoja ja näiden yksityisten henkilöiden yksityisasioita, niin tavallaan niitä olisi myös vaikea uutisoida ja niin surullista ja kurjaa kun se on, niin niitä on niin paljon, niin se myös sillä tavalla ei ole semmoinen asia sitten, mikä ylittäisi uutiskynnyksen.
2: Millaista teillä toimittajina on käsitellä näitä kaikkein rankimpia, esimerkiksi lapsiin kohdistuvia rikoksia? Te kerrotte tuossa esimerkiksi 2 vuoden takaisesta Viertolan kouluampumisesta ja sitten pienen tytön Vilja Eerikan murhasta muutaman vuoden takaa. Piti vähän palauttaa mieleen toi Viljan tapaus, mutta siinä vanhemmat.
3: Tai isä ja äiti puoli.
2: Niin, surmasivat sitten oman lapselta. Millaista se on käsitellä toimittajana näitä?
0: No mä kerron tuossa kirjassa just tästä Viertolan kouluampumisesta ja itse sinä päivänä mun rooli oli olla tämmöisissä meidän Yle Uutisten suorissa lähetyksissä. 3 suoraa lähetystä tehtiin ja käytiin sitä tapausta läpi ja aiemmin mainitsin, on ollut siellä Turun puukotuksista uutisoimassa, raportoimassa siellä paikan päällä ja myös Kauhajoen koulusurmistakin vuonna 2008. Ja itse mä ajattelin jotenkin, että sillä hetkellä niin kuin toimittaja tai mä itse muutun semmoiseksi niin kuin robotiksi, että mä kerään tietoa, hankin sitä ja kerron sitä ulospäin lähetyksissä tai verkossa tai kirjoittajan johonkin juttuun. Ja ikään kuin mä en itse tajuaisi sitä, mitä mä kerron. Mä kerron, että näin ja näin monta on kuollut ja tätä on tapahtunut. Ja aina näiden tapausten jälkeen käy niin, että muutama päivä menee ja sitten mä pikkuhiljaa alan niin kuin omassa päässä työstämään ja ikään kuin yhtäkkiä tajuan, että kamalaa mitä on tapahtunut. Alan lukea vaikka omia juttuja tai muiden kollegoiden kirjoittamia juttuja ja sillä tavalla sitten ymmärtää sen kauheuden ja sitä alkaa käydä läpi ja siinä vaiheessa sitten ehkä tulee itku ja tavallaan sen asian niin kuin käsittely, mutta se on rikostoimittajan, niin kuin poliisin ja muidenkin tämän kaltaista työtä tekevien niin kuin yksi osa sitä työtä ja ammattitaitoa, että sä pystyt siinä karseassa tilanteessa kertomaan niistä asioista, että silloin ei voi alkaa suorassa lähetyksessä itkeä. Tai voi, tässäkin joku kollega on ehkä saattanut muutaman kyynelen vierättää tällaisessa tilanteessa, mutta tavallaan, että silloin täytyy keskittyä siihen tiedon jakamiseen ja uutisoinnin tekemiseen ja sitten myöhemmin on niiden asioiden käsittelyaika, mutta ne on myös syytä käsitellä. Kukaan ei ole niin kova naama, mikä pystyisi tämmöisiä juttuja vuodesta toiseen tekemään ja sanoa vaan, että ei ne tunnu missään.
4: Aito iskelmän aamu. Aito iskelmän aamu. Kohti Porin Aito iskelmäfestivaalia uudesta mukana menossa Arttu Viskari.
5: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, super duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
11: Helsinki, Espoo, Turku,
12: Tampere, Lahti, Kouvola,
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä,
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
15: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
14: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
15: No laita vaikka katkarapu.
14: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
18: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
17: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapea

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
4: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
5: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Kuuntelet Aito iskelmää. Kinnunen Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Huomenta.
2: Ihanaa huomenta. Riki Sorsan haaveissa vai kun oot mun, on tulossa ihan kohta. Ja jutellaanko sen jälkeen asiasta, joka on kaikkien huulilla.
1: Joo, ja myöskin niskassa, kainaloissa. Kenties, jos sulla on tihiä. Tissihikiä.
2: Kato, kun mä aloin raahelaisena. Raahelaisenahan sana tihiä tarkoittaa niinku tiheää. Tiheä,
1: niin totta kai. Niin totta, niin sä jäät siihen. Joo, niin, miten, ja Oulussa se on kans tihiä.
2: Miettimään, että onko se niinku kainaloissa tihiä karvotus tai jossain muualla tihiä karvotus.

0: otus, mutta tihi on tissihiki
1: niin,
0: tietenkin.
1: Tihi ja tihi.
0: Mikä on sitten tuota pyllyhiki?
1: Okay, pehi.
0: Pehi.
1: Mm. Ja sitten on pihi.
0: Mikä on pihi?
1: No niin, eteenpäin.
0: Joo, vain.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Se asia, mikä on kaiken huulissa ja huulilla ja niskoilla ja kainaloissa ja kaikissa vaoissa on totta kai hiki, ja hiki syntyy muun muassa helteestä. Nyt näyttäisi siltä, että tulevina päivinä hellemahdollisuudet kasvaa ja tuossa katselin esimerkiksi pääkaupunkimme säätietoja, niin huomenna ollaan jo 23-24 asteessa.
2: Ja se tuntuu kyllä suomalaisella iholla ja suomalaisen kylmän talven ja kevään jälkeen niin kuin tosi kovilta asteilta jo toi. Ja mä otan itsenne jotenkin silleen niin kuin lämmöllä lempeydellä vastaan. Rakastan sitä, että ilmat ovat hetken lämpimämmät. Mutta yhtä aikaa kyllä myös nyt järkytyin, kun nythän on uutisissa puhuttu paljon siitä, miten esim. Ranskassa on ihan hirveät helteet.
1: Jep.
2: Ja eilen somessa törmäsin semmoiseen kuvaan, jossa oli niin kuin yksi kuva oli tämmöinen niin kuin jostain sketsisarjasta 15 vuoden takaa, jossa tämmöinen muka meteorologi näytti sääkarttaa Ranskalle vuodelle 2050. Ja siinä oli lämpötiloina 40, 37, 39 ja näin. Ja sitten siihen oli laitettu sen kuvan päälle kuva kahden päivän takaa oikeasta säätiedotuslähetyksestä. Se kartta oli aivan identtinen.
1: Joo.
2: Se on niin kuin todellisuutta vuonna 2026.
1: Joo, ja nythän on aivan niin kuin käsittämättömät helteet tuolla Etelä-Euroopassa. Ihan niin kuin 40-45 astetta. Se on semmoinen, mä voin mennä saunaan jo tuossa asteessa. Niin. Sitten pari kauhallista löylyä, niin ollaan jo täydellisissä lukemissa.
2: Ja väärinhän se on. Eihän sen näin pitäisi olla. Se on ilmastonmuutoksen tulos.
1: On, joo. Ja ääriilmiöt kasvaa. Suomessa nyt ääriilmiö on lähinnä se, että jos on kaksi numeroa lämpötilassa, niin se on jo meille ääriilmiö.
2: Se on aikamoinen ääriilmiö. Ääriilmiö on myös se, että voi sen kevytuntuva takia jättää vaikka kotiin, kun lähtee rannalle.
1: Ei nyt se.
2: Älä nyt liioittele.
1: Meillä on tulevana viikonloppuna Porissa aito iskelmä -festarit ja nyt alkaa jo tämä mun fanaattinen seuraaminen säätietoja. Ja eilen on mietitty, että mitäs minä laitan päälle.
2: Ai nyt alkaa sun fanat. Ollaanko rehellisiä? Sä oot tuottanut viikon niitä säätietoja ja mitä ne ennusteet Poriin sanoo.
1: Joo, se on vähän niin kuin alkoholismi, niin tämmöinen addiktio säätiedotuksen tuijottamiseen, niin eihän sitä halua itselleen myöntää.
2: Ei niin, mä ymmärrän, mutta en minäkään tiedä vielä, mitä mä laitan päälle, mutta kyllä mä sadeviita otan mukaan.
1: Otat vai?
2: Otan.
1: Mulla ei ole sadeviittaa. Nyt ollaan niinku ongelmien äärellä. Nyt alkaa paineet kasvamaan. Mitä minä teen?
2: Saanko ihan vähän keventää?
1: Kevennä.
2: Mä löysin
1: toi on tässä ohjelmassa.
2: Se on muuten kuin alkuvuodesta, kun sanot, saako keventää, niin se johti sitten traagisiin kommentteihin. Mutta nyt puhutaan siis luonnonomaista nesteytysjuomasta.
1: Mm-hmm.
2: Tämä on mun mielestä aivan, mä aion ehdottomasti kokeilla tätä. Että kannattaa laittaa blenderiin tai jotenkin muuten sekoittaa vesimelonia mintun ja limen kanssa.
1: Ai ihana.
2: Ja sitten tekee siitä semmoisen, niin kuin vesimelonihan menee semmoiseksi mössöksi. Sitten voi ihan vähän lisätä vettä ja vaikka käyttää sen hetken jääkaapissa. Niin,
1: tai jäitäkin.
2: Niin, jäitäkin ehdottomasti. Niin, se nesteyttää ihmisen kehon nopeammin kuin vaikka tämmöiset elektrolyyttijuomat tai muut sporttijuomat.
1: Oho, aikamoista.
2: Vesimeloni, minttu ja lime. Ja kuulostaa siis makuyhdistelmänä.
1: Pikkasen vodkaa sinne sekaan, niin tulee täydellinen.
2: Rommi, valkoinen rommi. Let's go.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Ai että. Hei, mikä toi on?
17: Musta toi punkki.
18: Älä huoli. Ota off punkki.
19: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Hei sinä! Onks tää sun auto?
24: Joo. Mitä sä teet?
23: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
24: Kenen luvalla? Mitä listaa?
23: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
24: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
23: Ah, tässä on tyyppivika.
24: Mikä?
23: Tyyppivika.
25: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
26: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
27: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
28: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
29: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
1: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Dinner takes it all.
1: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta

0: ja dna.fi kautta takuuhinta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta.
8: Mm?
7: Eli nelivetoko.
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: B-lytä.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondora! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: No hei, rakas.
18: Ootko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
17: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ja so, kalsong pos kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
1: Joo, mikä on Porealtas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
1: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
6: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Onko sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää ole vadelma?
16: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
17: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
18: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
19: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
20: Ai Vaasan sähköllä?
19: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
20: Siis näinköhän?
19: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
20: Siis onko Rovaniemellä?
19: Siellä ollaan myös...
20: Tampere?
19: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
20: Siis Oulussakin...
19: On! Ja osoite on...
18: Vaasan sähkö.fi.
21: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
22: Hei iskä... Ei nyt mitään muistelmia.
21: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
22: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
21: Chiquita, superduper, Ferdinando.
20: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
21: Juu, dinner takes it all.
20: Oh.
23: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
24: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttavan Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjouksia.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi, Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemaan?

0: hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
0: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
0: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä!

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
1: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei. Okay.
1: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
11: No hei, rakas.
12: Oletko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
14: Fanefestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanefestival.fi.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetääks laivalle?
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Viisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viskabaada vastu!
2: Tule nyt sieltä!
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
6: No hei rakas.
7: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Aito iskelmä.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealtas Ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu!
3: Tule nyt sieltä!
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: On paras paikka päällä maan.
11: Isi. Iskä!
8: No?
11: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
8: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
12: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
13: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
14: Karhu, pehmeä peto.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge.

0: puhelinasemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
7: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
4: Eniten

Aito iskelmän kesä. Kesäbiisi bongausta. Parhaita tärppejä lomareissuille ja eniten aitoa iskelmää. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars ja iltapäivissä Milla Mattila. Hyppää kuulolle radion tai Suplan kautta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

dream I keep.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskan